letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Prebivalcem Koroške Bele po dolgih letih negotovosti zaradi nevarnosti končno lahko vsaj malo odleže. Pred veliko protipoplavno pregrado je bila pred nedavnim slovesnost ob zaključku gradbenih del za zaščito pred plazovi, predvsem plazovama Urbas in Čikla. Postavili so 7-metrsko režasto pregrado ter sistem 8 mrežastih pregrad v zaledju. Ob sprožanju bodo lahko zadržale do 50 tisoč kubičnih metrov drobirskih tokov. Pri postopkih zavarovanja pred plazovi in monitoringu ves čas aktivno sodeluje civilna zaščita občine Jesenice. O tem v prvih dveh delih oddaje. V tretjem delu pa bomo napovedali srednjeveške dneve na Blejskem gradu. V zadnjem delu pa še tradicionalno dobrodelno nogometno tekmo med člani slovenske hokejske reprezentance in člani FC Podbrezje. Zbrana sredstva bodo letos namenili paraplavalcem plavalnega kluba Radovljica. Ustanitev naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prebivalci Koroške Bele si po dolgih letih negotovosti zaradi nevarnosti, ki jih pomenijo plazovi v zaledju vasi, lahko nekoliko oddahnejo. Pred veliko protipoplavno pregrado je bila pred nedavnim slovesnost ob zaključku gradbenih del za zaščito pred plazovi, predvsem plazovoma Urbas in Čikla. Dela so potekala na izredno zahtevnem terenu in v zimskih razmerah. Skupaj so postavili 7-metrsko režasto pregrado ter sistem 8 mrežastih pregrad v zaledju. Ob sproženju bodo lahko zadržale do 50 tisoč kubičnih metrov drobirskih tokov. Uporabili so alpinistične tehnike in pri prevozu mreže in opreme tudi helikopter. Izboljšali so sistem izvajanja monitoringa, s katerim bodo še naprej spremljali stanje na območju plazišč. Pri postopkih zavarovanja pred plazovi in monitoringu ves čas aktivno sodeluje civilna zaščita občine Jesenice. Poveljnik Igor Arh je ob letošnjih zaključkih del izražil zadovoljstvo, da so uspeli večletne priprave ukrepov izpeljati skupaj z državo. To je redek primer v Sloveniji, da so bili ukrepi izvedeni preventivno in ne šele kot posledica škode, ki bi jo povzročili plazovi.
1: Sem zadovoljen, da smo te ukrepe, ki so bili napovedani pred parimi leti, speljali v takmo obsegu, kakršni so. Moram reči, da se lahko sami sebe pohvalimo, da smo uspeli tudi z državo pristopiti na tak način, kakršen smo. Mislim, da je to eden od redkih primerov, glede na to, da so se ukrepi pripravljali preventivno, ne zaradi sanacije, da so se ukrepi pripravljali na strokovnem področju, da so bili strokovnjaki, tukaj moramo pohvaliti Geološki zavod Slovenije, da so bili tisti, ki so nam svetovali, kateri ukrepi so potrebni, da še vedno sodelujemo lahko z njimi, da jih še vedno lahko vključimo v naše aktivnosti, kadar je to potrebno. Eden od ukrepov je tudi monitoring, o kateremu smo že tudi dostikrat povedali. Monitoring je za moje videnje eden od ključnih ukrepov, s katerim lahko poleg teh statičnih pregrad lahko zaščitimo krajane Koroške Bele. In sicer večje poznavanje je dogajanja v zaledju Koroške Bele, bolj kvalitetne ukrepe lahko sprejemamo in tudi pravočasno, zato da je zaščita za krajane uspešna in taka, kakršna se načrtuje. In na ta način tudi lahko sodelujemo s krajani. Mislim, da je eden od ciljev, da krajani živijo zadovoljno in varno v svojem kraju, pa tudi, da so pripravljeni na morebitne dogodke, ki se lahko zgodijo. Pa naj si bo to požar, poplava, potres ali tudi plaz. Pri tem se moram res zahvaliti tudi krajevni skupnosti, katero odlično sodelujemo in nam velikokrat pomagajo, da smo lahko uspešni pri reševanju težav.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Prebivalci Koroške Bele so leta vztrajno opozarjali, kakšna nevarnost preži zaradi možnosti sprožitve večjih plazov nad naseljem v zaledju Karavanj. Po zahtevnejših opozorilih civilne iniciative in evakuaciji so se začele stvari resneje odvijati. Član sveta krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela Marko Zupančič.
1: No, jaz bi se zdaj najprej vrnil nazaj, preden se je to začelo. Kele bi najprej poudaril, da je bilo zelo pomembno, da se je zgodila ta civilna iniciativa. Oni so bili pobudniki, ki so se zorganizirali, da so se te stvari začele, bom rekel, naprej premikati. Zdaj velik dogodek se je zgodil, so bile tudi te poplave, ki so odločilno vplivale, takrat se je pač pokazal, kaj se lahko zgodi. Bila je narejena evakuacija, kakor jo v občini ne poznamo v taki obliki. In ko so se stvari začele premikati, je bilo tudi za kraj uspešno. Potem, če rečemo, da smo bili uspešni na evropskih razpisih in da se je potem vsa stvar začela dogajati. Zdaj, poleg tega, meni se zdi zelo pozitivno, da so bile upravljene v osnovni šoli kot neke zbor krajanov, da se je ljudem pokazal, predstavu, kako bo to zgledal, čeprav si verjetno marsikdo tudi je, sam se nisem čist detaljno predstavljal, kako ne bi to zgledal. V mesecu novembru oziroma konec novembra je predlagal gospod župan mene iz občinskega sveta, ker moramo vedeti, da krajevna skupnost, ki jo sestavljamo tukaj, vas, sama vas, Koroška Bela, nima nobenega svetnika in je pač mene prosil oziroma me predlagal v to skupino. Zdaj ta skupina je aktivno začela delati. Vsak teden smo se srečevali na teh operativnih sestankih. Skozi smo spremljali vse stvari, ki so se pojavljale, smo jih reševali složno. Tudi ljudi smo obveščali vsako tedensko na Facebook strani, kaj se dogaja, kako napredujejo dela, ker se je kar nekaj stvari takih pokazal, kakor niso bile v štartu v osnovi predvidene. Tukaj moram pa še posebej povedati, da je ta zaščitna pregrada na sončni poti tudi zdele narejena, ki ni bila v osnovnem planu, ampak ta zaščita omogoča veliko zaščito. Dobro vemo, da je neposredno pod to brežino, pod sončno potjo je vrtec, ne deleč preč pa osnovna šola. Potem pa mislim, da je tudi prav, da omenim, da sami izvajalci, da smo dosegali, da je večino prevozov, ki so se izvajali na samo gradbišče, da se ni izvajala v času prihoda otrok v šolo in vrtec in pa v času odhoda. Tako da so upoštevali to našo željo, kar se pa tiče škode. Mi, če se karkoli naredil, smo prisluhnili, imamo dva primera, ki sta v trenutno v reševanju in upam, da bo ta tudi ugodno rešena.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavljam. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Blejskem gradu. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Dober dan.
1: Dober dan tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Napovedali pa bova srednjeveške dneve.
1: Grad in okolica se ob koncu maja spremenita v pravo srednjeveško prizorišče in kot mi pravimo, imate potem obiskovalci res možnost, da skupaj z nami vstopite v srednjeveški čas. In pripravljamo spet pestro dogajanje in pa razburljiv program. Tokratni srednjeveški dnevi so že 18. In začnejo se 31. maja in potekajo vse do 7. junija. V nedeljo 31. maja med 10. in 17. uro vas vabimo, da se nam pridružite na srednjeveški preizkušnji, to je doživetje za vso družino, ki je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje. Vse to bo potekalo v Grajskem parku, tekmovanje, ki bo prav tako v parku, bo potekalo od 11. do 15. ure. Na tem tekmovanju pa se lahko preizkusite v viteških veščinah, streljanju z lokom, potem različne zabavne igre vas čakajo. In seveda zbiranje točk za opravljene naloge, najboljše trije pa potem prejmejo nagrade. Po 15. uri sledi še seveda razglasitev rezultatov in pa srednjeveški nastop skupin v Grajskem parku. Vstopna prireditev je brezplačen. Hkrati pa na zgornji grajski terasi oziroma pred

pred začetkom tekmovanja v Kraljskem parku ob 10. uri poteka nastop, dinamični nastop srednjeveških skupin skupaj z domačo skupino Viteza Gašperja Lambergerja, za vstop na grad pa je potrebno plačilo vstopnine. Potem pa kar nadaljujemo, nič ne podiramo srednjeveškega tabora v Grajskem parku. Od 1. junija do 5. junija v Grajskem parku ostaja srednjeveški tabor, vsak dan odprt od 10. do 18. ure. Tukaj se tako povsem od blizu spoznate z različnimi viteškimi spretnostmi, si seveda ogledate orožje, opremo in se poveselite skupaj z grajsko gospodo, ki bo v teh dneh v Grajskem parku. Potem pa seveda še vrhunec 6. in 7. junija, glavni del z atraktivnimi nastopi slovenskih in tujih srednjeveških skupin, glasbenikov, srednjeveške tržnice in pa delavnice ter izzivi na vsakem koraku. Sodelovalo bo okoli 240 kostumiranih udeležencev, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. Več informacij o srednjeveških dnevih pa lahko najdete na naši spletni strani, se pravi na spletni strani Blejskega gradu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami, v Podbrezje gremo. V naslednjih minutah bomo povezali hokej in pa nogomet z dobrodelnim namenom. Gre za tradicionalno dobrodelno tekmo, zato lepo pozdravljam Jerneja Jegliča. Dober dan.
1: Dober dan, lepo pozdravljena.
0: Kdaj bo torej letošnja tradicionalna nogometna tekma? Dobrodelna, seveda.
1: Tradicionalna pomeni, da je že 14. Vedno je ob zaključku maja oziroma začetku junija. Letos bo v petek, 29. maja, ob 5. popoldne na igrišču nogometnem v Podbrezjah, ki mu rečemo na igrišču pod Farožem. Pridejo vsi naši hokejisti, ki beseda vsi je vsi ne, vendar večina hokejistov, ki ta trenutek igrajo v Švici in se borijo za potrditev ohranitve pravice, da še igrajo v elitni ligi.
0: Za kakšen namen gre?
1: Namen je pa vedno dobrodelen. Torej, največji namen so hokejisti potrdili leta 2014, ker je kar štirje hokejisti so dali drese državne reprezentance z vsemi podpisi hokejistov, ko smo takrat leta 2014 zbirali sredstva za bionske proteze za paraplavalca Darka Đuriča. Tam je bilo treba precej več kot 80.000 evrov zbrati. V letošnjem letu pa zbiramo sredstva za paraplavalce plavalnega kluba Radovljica. Trenira jih Ana Vidic in podatki iz 2 leta, 3 leta nazaj so bili, da jih ima dobrih 20, zdaj pa že več kot 40 tistih, ki trenirajo v plavalnem klubu kot paraplavalci. V letošnjem letu bo tisti, ki bo dal dres, na katerega se bodo vsi podpisali, bo Matic Podlipnik. Prihaja pa, torej za 2-3 že vemo, da zagotovo pridejo, torej vodi jih v primeru takrat, ko igrajo nogomet Rok Tičar, ki odlično igra in se mi zdi, da ima največ golov in podaj zdajle na zadnjem temole prvenstvu. Potem pride Žiga Jeglič, pa pride, jaz mislim, da Čižar, Mašič, Mahkoc bo tudi zraven, pa seveda Andrej Tavžel, ki je bil včasih še igral, ta trenutek je pa že v trenerski ekipi. On je običajno standardni golman. Torej, ne bomo igrali samo dobrodelno, v smislu dobrodelne dražbe ob zaključku tega dresa Matica Podlipnika, ampak tudi med dvema odmoroma, ker igramo 3x po 20 minut, torej sta tako kot hokej, in med dvema odmoroma se bo igralo na bosta golmana iz Podbrezi in golman slovenske hokejske reprezentance, bosta branila Elfare, torej strele na gol od slepega maratonca, pa gremo tako paraolimpica Sandija Novaka. Tako da sredstva bomo zbrali iz dobrodelne dražbe in iz teh strelov na gol, ki se ravno tako, da se strela se nekaj zraven plača. Običajno zberemo nekaj manj kot 1.000 evrov in vsi ti prejemniki so doslej bili zelo zadovoljni. Saj smo dejali invalidom, paraplegikom, pa cerebralno paralizo, epilepsijo so tudi imeli. Ale se je imel tudi en hokejist, pred 3 leti smo takrat zbrali zanga denar. Tako da se denar zbira za znane oziroma vedno gre znanemu prejemniku ali pa skupini prejemnikov. In Ana Vidic pravi, da bo v petek popoldne pripeljala en kombi ali pa še celo dva teh svojih para plavalcev iz plavalnega kluba Radovljica. Tako da se bomo lahko tudi z njimi seznanili, kaj nam bo pa povedala tudi trenerka Ana Vidic.
0: Če za konec samo še enkrat ponoviva, kje in kdaj?
1: Torej, mi bomo v hokejska reprezentanca Slovenije se bo po vračanju iz prvenstva v Švici oglasila v Podbrezjah, in sicer v petek ob 5 popoldne na nogometnem igrišču pod Farožem, kjer bomo odigrali že 14. tradicionalno dobrodelno nogometno tekmo na mali nogomet. Zbrana sredstva podarjamo paraplavalcem v Radovljici, Poleg tega bo pa ne samo, da bo se bo odigralo to tradicionalno tekmo, ampak bo tudi ob zaključku druženje s hokejisti, tam bo kar nekaj kulinarike, dal se bo pogovoriti s hokejisti in seveda nekaj glasbe. Tako da dobrodošli v Podbrezje v petek ob 5 popoldne, vreme je napovedano lepo, tako da tudi z te strani udeležbo pričakujemo še večjo kot vsa pretekla leta.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Trati in na delu Alpske ceste od hišne številke 1 do 11 v Lescah, da bo danes v sredo 27. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Trati in na delu Alpske ceste od hišne številke 1 do 11 v Lescah, da bo danes v sredo 27. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, naj primer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo s cesno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se je končal srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervno in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence. Pospeševalnik delcev pod Ženevo pa bo dobil velikega brata. CERNovi znanstveniki so uradno razkrili, da bo zdajšnjega nadomestil prihodnji krožni trkalnik, ki bo 7-krat močnejši in dolg kar 91 km, 3-krat več kot sedanji pospeševalnik. Monumentalni projekt naj bi končali približno v 2 desetletjih, predvidoma za 16,5 milijarde evrov. Z njimi med drugim proizvajali in proučevali Higgsov bozon, tako imenovani božji delec, ki pojasnjuje, kako si drugi delci v vesolju dobijo maso.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Sreda bo sprva jasna s temperaturami od 28 do 33 stopinj. V popoldnevu na to v notranjosti pričakujemo plohe in nevihte. Nekoliko se bo tudi osvežilo.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, dobro jutro in lep pozdrav, 3 minute čez 6. Nič 80, 22, 55 pa če karkoli opazite. Opazili ste okvarjeno vozilo, ki ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. So pa že prvi jutrni zastoji in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Srečno, varno in previdno tudi v tem sredinem jutru.
7: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
8: Dobro jutro.
9: Ja, moj ko so brino trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, kaj se spustim. Kaj dobrega pojemo, poklepetamo.
8: No. Ja, kaj pa vaš, ko so brino v trenutek in koga bi razveselili s tem, v tem trenutku? Tilan, koga bi ti?
10: S ko so brinovim trenutkom?
8: Ne drugače.
10: Ja, zdaj, kaj pomeni sploh, ko so brino v trenutek, ne, je kar vprašanje. Ampak, če govoriva o tem, da je to deljenje sreče s prijatelji v Kranjski Gori pri Brunarici, ko so brin, pa veš, da bi tebe pelil, glede na to, da z nami nisi bila na karavani, nisi jedla njihovih štruklov.
8: Ste jih pa zelo pohvalili.
10: Ja, bi mogoče pol s tabo.
8: In tudi mi dva danes podeliva sladico in pijačo v Brunarici, ko so brin. Zdaj, kaj morate narediti, ne, in kako smo že razveseljevali, to pove v nadaljevanju. Najprej podlična kava in še ena odlična kava in odlična glasba. Res sva je potrebna. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: Žan Serčič, Bela Lilija, slovenski latino, lover boy in dobitnik Zlate piščali. Čestitke še enkrat, z nami je bil na naši karavani v petek v velikem finalu, predstavlja sta z Arjo nov duet Mars in Venera.
1: In je odlična pesem.
0: Odlična pesem je, 12 minut je čez 6 in 27. maj, Sveta sreda.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Urška in Tilo, tukaj iz Gorenjskega jutra. Naj vas zanima, kakšen je za vas ta kosobrinov trenutek?
2: Ja, moj kosobrinov trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, kaj se spustim, mečkan, kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no, to je moj kosobrinov trenutek.
0: Pestitke, draga Urša, dobili ste ravno kar nekaj za nazob in nekaj tudi za podzob pri kosobrinu v Kranjski Gori. Renata, živjo, dobro jutro. Vi ste napisali, da bi bil vaš kosobrinov trenutek oziroma moment verjetno z vašimi vnučki, je to res?
2: Ja, res je.
0: In nas takej sladko sneda, vključno z vami.
2: Zelo.
0: Zelo. No, pol pa vam bo tale nagrada današnjega dneva prišla super. Torej, Brunarica Kosobrin vam podarja seveda nekaj sladkega in nekaj tudi za nazob, tako da evo.
2: Najlepša hvala.
1: No in zdaj, kaj sploh je kosobrinov trenutek? Je to čas preživeti v čudoviti gorenjski naravi, kosilo z družino in prijatelji, trenutek, ki si ga zapomnimo, je to in še dolgo stane z nami kot najlepši spomin, je pa to predvsem čas, ki ga preživimo skupaj z najbližjimi, brez telefonov, TikToka, Instagrama, Facebooka in zdaj ne, komu bi vi podarili ta trenutek? Kdo si po vaše zasluži obisk Brunarice Kosobrin, ki poskrbi, da bo teh trenutkov še več in si jih bomo zapomnili za vse življenje?
0: Ja, mi bomo ta teden vsak dan podarili sladico, pijačo za dve osebi v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori, v petek pa še glavna nagrada, torej kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. In zdaj pa ne, vprašanje za vas. Komu bi letos podarili en tak pravi trenutek v naravi, torej Kosobrinov trenutek, zakaj prav on, ona? Pošljite nam svojo zgodbo na 030-200-120 in upam, da se boste sladkali in jedli za džabe v Kranjski Gori prav vi. 030-200-120.
1: Še v tem jutru nekoga pokličeva.

0: Zoe West, Girls Like Us, 21 minut čez 6 je. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Tako je, in vse se ogreva naše ozračje in tudi naša energija. Hkrati pa tudi morje, ne, najpogumnejši se že kopajo, ostali pa zaenkrat samo še
0: koliko ima stopin morje?
1: Z nogo testirajo. Zdaj slovenska obala 20 stopin, Istra okrog 19 do 20, Kvarner 18-19.
0: A bi se ti že kopal?
1: Čaki, da povem do konca, Urška. Še Dalmacijo smo spustili, najlepši del morja, 20 do 22 in ne, moj odgovor je ne, jaz sem narejen za oceane, ki so topli. Na Gorenjskem od 14 do 17 stopin, kakšno vreme pa nas dejansko čaka, ja jasno, potem popoldan pa bojo začele nevihte padavine iz severa proti jugu. Najviše dnevne temperature od 28 do 33, tako da evo, morje se bo segrevalo in za vikend po mojem bo že ta prava temperatura, da skočimo zares noter. Sem pa videl, da so portoroško plažo, ne, 40 km, 400 metrov.
0: Produj iz Soče ali nekaj
1: tako, takega. Tako, ta bel pesek so dali in zdaj res gleda zelo lepo, tako da se človek še upa not vršno.
0: Ja, temperature bodo tudi danes nepoletno visoke, zato bova v nadaljevanju govorila tudi zdravnico, specialistko dermatologije. Zdaj, če vam je že vroče, za osvežitev poskrbi tudi Nenobelan in njegova Ivona. Dobro jutro. Yeah.

0: Never ending story, dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. V nadaljevanju pa vam postreževa tudi s tem.
1: Inner Circle in Sweat. Ja, še kdo se bo danes sigurno potil, ker bodo temperature res vroče do 33. Še prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Pet Fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Čebelarstvo ima tudi na Bledu bogato tradicijo. Nekateri čebelnjaki so vpisani tudi v register kulturne dediščine. Eden izmed njih je tudi star čebelnjak na Mrakovi domačiji. Več pa blejski podžupan Iztok Peserl.
8: Res smo izredno ponosni in veseli, da je občina Bled skupaj z Zavodom za kulturo in tudi Čebelarskim društvom Bled bogatejša še za en lep primerek kulturne dediščine. Govorim seveda o čebelnjaku na Mrakovi domačiji. Čeprav ta čebelnjak ni prvotno stal na tej domačini, pa prihaja iz iste kulturne krajine, iz nekdanje dežele Kranjske. Je del istega sveta, kjer so čebelnjaki stoletja stali ob hišah, na robu vrtov in sadovnjakov, kot nekaj samoumevnega, kot srce domačije in pridobivanje takrat edinega poznanega sladila medu, ki je bil izvrsten priboljšek in dragocen pridelek. Čebelnjak predstavlja primer izhodiščne in najstarejše čebelarske kulture ob koncu 18. stoletja, predstavlja primer ohranjene prvinskih pristopov, ki so izhajali iz čebelarske arhitekture, izpeljane iz začetka časa Janše, opremljene znanjem carskih mojstrov iz najzgodnejših časov arhitektura dežele Kranjske, kjer so čebelnjaki bili okras in ponos mnogih domačij in slovenskega podeželja. Ta čebelnjak je med prvimi primeri, ki predstavlja integritacijo tesarstva, arhitekture in funkcionalnosti v čebelarskem snovanju bivališč za čebele in prvobitne kraniče. S tem tudi zavzema mesto kulturnega čebelarskega spomenika dežele Kranjske in danes seveda za širšo oziroma celotno Slovenijo. Glede na vse našteto smo na Bledu res zelo veseli, da je ta primerek čebelnjaka našel prav to mesto na Mrakovi domačiji in tudi tukaj hvala lepa Čebelarskemu društvu Bled za pomoč in pa seveda tudi Zavodu za kulturo Bled.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Sreda bo sprva jasna s temperaturami od 28 do 33 stopinj. V popoldnevu na to v notranjosti pričakujemo plohe in nevihte, nekoliko se bo tudi osvežilo.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, pokvarjeno tovorno vozilo, ovira promet na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom, previdno in potrpežljivo torej na štajerski avtocesti. Promet je močno oviran, voznike torej prosimo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. Jutranji zastoj proti Ljubljani pa na štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, kot sem rekla, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Bruno Mars prihaja in Count on Me, še prej pa kot obljubljeno Inner Circle in Sweat. Dobro jutro.
14: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in

0: Bruno Mars, Count on me, dobro jutro, še slabih 20 manjka do sedme, Urška in Tilan sva v vaši družbi, dobro jutro.
1: Ja, in kmalo jih bo tudi na termometru 20 in še več, ker točno temperature to se bojo danes dvigale nad 30, ko kar pomeni, da je UV indeks v teh dneh že zelo visok. Dermatologi pa opozarjajo, da lahko nezaščitena koža ob močnem soncu pordeči že približno po 15 minutah. Zato priporočajo zaščitno kremo, pokrivalo, dovolj tekočine, čim manj neposrednega sonca med 11 in 16 uro, no telo pa lahko v vročem dnevu izgubi tudi več kot liter vode na uro, če smo velik zunaj oziroma aktivni, zato ni dovolj, da pijemo šele, ko postajamo ženi.
0: No in še nekaj, ne, je zelo pomembno, da se zavedamo, sonce je v maju pogosto bolj nevarno, kot si mislimo, ker koža ja še ni navajena močnih UV žarkov, jaz se pridno mažem od ponedeljka, ne, oziroma že od vikenda, ne, ko so bile temperature tam okoli 30. Bova pa po sedmi govorila tudi zdravnico, specialistko dermatologije in je vprašala tudi to, ne, kaj pomenijo tej UVA pa UVB napisi na kremah. Kaj to pravzaprav pomeni? Najprej pa odlična glasba. Beatles in Help.
1: Dobro jutro.

0: Return to Innocence, 12 minut manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Dobro jutro. Ja, še preden ura odbija 7, ne?
1: Ne, nisem vedel, bo prvo šla na ciste, ali ne?
0: Kaj smo se zmenila? Ja, nisem bila natančna, ne. Tilen zdaj pove, kaj še slišimo pred 7.
1: Nekaj zelo premiernega v gorenskem jutru oziroma na naših frekvencah. Jan Plestenjak in Flirt imajo skupno pesem, duet, prazna postelja.
0: In je dobra.
1: Dobra je.
0: Ti si bil na novinarski, a ne?
1: Jaz sem bil na konferenci in pašeta skupaj, tak zanimiv komatno, tako da zelo, zelo kmalo ga tudi slišimo.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, še preden pa ura odbije 7, poglejmo res še na ceste, najhitrejši prometni servis. Pokvarjeno vozilo vira promet na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. Jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti od Logatca in Brezovice proti Ljubljani, na regionalnih cestah pa Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Srečno, varno in previdno pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
11: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
10: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
12: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranke bodoče vladne koalicije intenzivno pilijo seznam ministerskih kandidatov, ki naj bi bil po neuradnih informacijah znan do konca tega tedna. Med ključnimi kadri se za vodenje vladnega urada za komuniciranje omenja Sebastijan Jeretič. Razrez ministrstev, največ 7 resorjev namenja stranki SDS, 3 naj bi prevzeli demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja, kmetijsko ministrstvo pa naj bi po zadnjih zasukih lahko pripadlo Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije. Čeprav uradni dogovor še ni zakoličen, si koalicija prizadeva, da bi država celotno vladno ekipo dobila v prihodnjih 2 tednih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Moskvo obtožuje, da z droni namerno destabilizirajo evropske demokracije. Baltske države se namreč soočajo z vse pogostejšimi zračnimi preplahi, ki sejejo strah med ljudmi. Trump je včeraj opravil redni zdravniški pregled in takoj zatrdil, da poka od zdravja. Ampak ljudje mu ne verjamejo več povsem na besedo. Junija bo namreč dopolnil že 80 let. V javnosti se mu poznajo leta. Njegov slog govora pa postaja precej raztresen. To pomeni, da se v Ameriki ponovno podžiga resna razprava o tem, ali je njihov voditelj sploh še sposoben voditi svetovno vele silo. Ker ameriškim predsednikom zdravstvenih izvidov po zakonu sploh ni treba pokazati, je javnost obsojenja na ugibanja in na tisto, kar jim Bela hiša pač želi razkriti.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez sedmo, jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zamuda skoraj 1 uro. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo povira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
2: Res je, 3 minutke čez sedmo je dobrodošli v gorenjskem jutru in če ste tudi vi vstali v koloni, nimate druge, kot da date radio na glas. Soček je
1: in ti si spuščana. Ja, sonce se že kar lepo kaže in tudi danes bodo temperature poletno visoke. Čez 30-ico bomo šli, tako da, če se zdaj odpravljate od doma, ne pozabite na zaščitno kremo, ampak zdaj ne je pa vprašanje, kater faktor izbrati in kaj pomenita napisa UVA in UVB na kremah. O tem pa v nadaljevanju specialistko dermatologije. Najprej pa odlična glasba. Daša Ostin, še prej pa Cecilia. Dobro jutro.

0: Daša Austin, 9 minut čez 7 je dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Sonček je in ti si skuštana.
2: Res je, sonček je tukaj, do 33 se bo danes segrelo, seveda mogoče kakšna padavina ali dve, ampak nad zato, ne, s tem, ko prihaja sonce, se je pa treba začeti tudi mazati, zdaj bova zvenela kot dve mtki, mašte se, ampak ne, resno, skin cancer, ja. Oziroma rak na koži, je tudi mesec maj, namreč je posvečen temu, marec, sorry.
0: Skratka, neki na mrno.
2: Maj, ja, maj, zdaj smo v maja že, jaz sem še kar v marcu, opet, v glavnem, treba se je mazati. Recimo jaz, ki sem plešast, to delam tudi čez zimo, zato ker pač nikoli ne veš, da je to sonce ulovi, nikoli pa ne vem, kaj točno zdaj je ta razlika, ne, med UVA pa neki.
0: UVB napisom na kremi, ne, kaj to pravzaprav pomeni, ja. O tem pa dermatologinja, ne, Eva Klara Merzel Šabanovič, kaj to pomeni?
3: UVA, to si lahko zapomnemo mi, a ne, se pravi, delajo aging. A ne, se pravi staranje kože, se pravi A kot aging, a ne, in tudi prodrejo globoko v kožo, a ne, in prodrejo globlje, UVA prodrejo globlje v kožo, medtem ko UVB, a ne, delajo pa burning, torej opekline, B kot burning, a ne, in grejo bolj površinsko pri zadanju kože, a ne, in imamo bolj ta takojšnji učinek vidimo, a ne, da se je pa znašel, se pravi, da je bila naša koža izpostavljena soncu neustrezno predolgo časa, a ne, medtem ko UVA učinki se pokažejo pa kasneje.
0: Kaj pa pomenijo ti zaščitni faktori 20, 30, 50, s katerim se v bistvu najbolj mazati? Kaj to tudi pravzaprav pomeni?
3: To pomeni, a ne, recimo, če imam jaz tako kožo, da me opeče recimo po 10 minutah že, brez, da imam jaz kakršnokoli zaščito na sebi, a ne. Če se jaz namažem s faktorjem 50, to pomeni, da bo ta čas pomnožen za 50. Torej, mene bo opeklo recimo potem čez 500 minut. A ne. Medtem, ko če jaz se namažem s faktorjem 10, a ne, me bo opeklo po 100 minutah približeno, a ne. Tako da to je v bistvu pomen teh številk.
0: Skratka, če se zdaj odpravljate od doma, naneste zaščitno kremo, pa se vsete v avto, pa dejte radio bolj na glas.
2: Pa še dobro klimo,
0: jutro. Ja, že.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Whitney Houston, One Moment in Time, 20 minut čez sedmo, je prišel trenutek v gorinskem jutru tudi za tole.
1: Ja, moj, ko se brinov trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, ko se spustim, mečkan, kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no.
2: Ja, odlično, kakšen je vaš Kosobrinov trenutek, dragi poslušalci? Torej, ne vem, kosilo z družino, s prijatelji, s telefonom na off, karkoli že, nič 30, 200, 120, napište nam to in skupaj z Brunarico Kosobrin vas povabimo v Kranjsko Goro oziroma počastimo, ne bi lahko rekel.
0: Sladico in pijačo za dve osebi,
2: tako,
0: že danes nekoga.
2: Lušten dejtek, Kosobrin, Brunarica je super zadeva, mi smo tam že parkrat jedeli oziroma obisk Kranjske Gore ne gre brez nje, ker je tako taka autentična, dober vibe je in seveda odlična hrana. V petek podelimo pa kosilo za štiri osebe plus pijačo
0: in sladico.
2: Tako da, tudi če vas danes ne pokličemo, se še vedno splača sodelovati, nič 30, 200, 120.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Got je Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dve minuti še manjkata do pol osmih, Gorinsko jutro poslušate. Dobro jutro in ko sobrinov trenutek, ne, lahko preživimo tudi ob odlični glasbi.
1: Phil Collins prihaja v nadaljevanju Can't Stop Loving You, poveva pa tudi nekaj, ne, za vse ljubitelje električnih avtomobilov, nekaj se spreminja, kaj točno, stanite v naši
0: družbi. Še pred tem pa tudi tale. Nothing's gonna change my love for you, slabi dve minuti do pol osmih, zdaj pa pogledajmo, kaj je novega na Gorenjskem.

0: Evrospin, pametni nakup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Evrospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Evrospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Evrospinu.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu so v soboto 23. maja znova poskrbeli za čistejše Blejsko jezero. Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja jezera in njegovih brežin. Gre za eno najstarejših ekoloških akcij v Sloveniji, ki že več kot 30 letja opozarja na pomen varovanja narave, odgovornega ravnanja z odpadki in skrbi za enega najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih biserov. V letošnji akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije. Pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Skupaj s prostovoljci, ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki so čistili na 20 lokacijah okoli jezera in sicer do globine 7 metrov. Iz Blejskega jezera so odstranili približno 150 kg odpadkov, ki so se nabrali v vodi in ob obali. Bled vsako leto obišče veliko domačih in tujih gostov, zato je pritisk na okolje še toliko večji. Prav zato organizatorji poudarjajo, da namen akcije ni samo odstranjevanje že odvrženih odpadkov, temveč tudi ozaveščanje obiskovalcev in domačinov, da vsak posameznik prispeva k urejenemu in čistemu okolju. Čistilna akcija ima tudi širši naravovarstveni pomen, saj je eden od ciljev omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki lahko povzroča okoljsko in gospodarsko škodo. Organizatorji ob tem ugotavljajo, da se količina novih odpadkov v zadnjem letu zmanjšuje, kar kaže, da se odnos do jezera in njegove okolice postopoma izboljšuje. Kljub temu pa bo za ohranitev čistoče Blejskega jezera tudi v prihodnje potrebna stalna skrb vseh, ki ob jezeru živijo, delajo ali pa ga samo obiščejo.
4: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo, jutranji zastoj pa na štajerski avtocesti, na gorenjski avtocesti od Vodic, na štajerski torej od Blagovice, na primorski avtocesti pa od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Na regionalni cesti je zastoj tudi na relaciji Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Sami dobri in to samo za vas. Can't stop loving you, Phil Collins, še pred tem pa Nothing's gonna change my love. Lepo dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška in Tila, ne, je tudi z mano.
1: Ja, res je, tudi sem klej.
0: Včasih se počutim tako osamljeno.
1: O, to pa izhaja iz tvoje notranjosti,
0: ja,
1: ne od družbe.
0: Ne, tako
1: da boš dala ta pogovor, kjer se mogoče ne snima.
0: No,
1: ne.
0: V zadnjem času pa zelo raste popularnost, ne, tilen električnih vozil. Ne. Ti imaš pa je neke zanimivosti za nas tudi pripravljene. Če pa vi razmišljate o nakupu električnega avtomobila, bo od sredine junija na voljo nova finančna spodbuda.
1: Juhuhu, torej, ja, zdaj te zanimivosti do finančnih spodbud še pridemo, ampak recimo, glih včeraj sem videl, da je dal Ferrari ven električni model svojega vozila in je tako grd, tako je grd, da jaz ne vem, kaj fora, zakaj morajo električni avti izgledati to grdo, ker že kaj je dal Mercedes ven, so mi izgledali tako, malo grdi. Pol BMW sploh ne bom omenil, koliko so grdi električni, seveda, da ne bom zdaj tlele vozniki BMW-jo me napadali. No, zdaj, kaj pa še Ferrari vzuni ogaben, nagravžen. Jaz ne vem, kdo je temu odboru sedel, ker so rekli, ja, dejmo ta dizajn.
0: Ja,
1: res je grdo. No, v glavnem,
0: ampak če ste vi navdušeni, ne, nad električnimi vozili,
1: ne, pač ja, must have, itak.
0: Ja, ja, ja.
1: Drugač pa za cenejša nova električna vozila, vredna do 25 tisoč evrov, bo mogoče dobiti 7800 evrov subvencije, za dražja vozila pa bo znesek nekoliko nižji, zarabljena električna vozila pa bodo spodbude prav tako ostale na voljo. No, novost pa je tudi pomoč pri domačih polnilnicah. Fizične osebe lahko dobijo do 1000 evrov subvencij za posamezno polnilno mesto. Vloge za vozila bodo pa začeli sprejemati 18. junija.
0: Ja, dobra glasba pa paše, kjerkoli že smo, pa tudi v kateremkoli avtomobilu.
1: Tuče električen, ja.
0: Tuče električen. Baja ga instruktori, godine prolaze. Ne bi se mogla bolj strinjati. Dobro jutro.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, še 8 minut manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi. No, še preden ura odbije 8, bo z nami tudi Patrick Swayze, She's Like the Wind, tako da bomo poskrbeli za dvig temperature, še preden se temperature res dvignejo.
1: No, po 8. pa pokličeva tudi nekoga in mu podeliva sladico in pijačo za dve osebi v Brunarci Kosobrin. Kaj pa je za vas ta Kosobrinov trenutek in s kom bi ga delili? 030 200 120.

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Vabljeni na gledališko otroško predstavo, ki jo v sklopu jeseniškega poletja prireja gledališče Toneta Čufarja Jesenice. Poštena Lopova bosta v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolper na Jesenicah v nedeljo 31. maja ob 11. uri. Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. Vabljeni v stopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikate in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum domi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v 2 tednih.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 8 sta Urška in Tilan sva v vaši družbi. Cestno poročilo pa pravi takole. Zastoji proti Ljubljani so na štajerski avtocesti od Blagovice, naprej pa na gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
6: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
7: Ali pa iz avta v pisarno, v šolo, po opravkih, ki jih imate danes, sredo 27. maja. Midva bova poskrbela še naprej za dobro glasbo.
8: V nadrevanju pa nekoga pokličeva,
7: ja, čestočno 2 pesmi. Siddharta Platina v ozadju pa že Bonnie Taylor in Holding Out for a Hero. Pa enega pokličeva.
8: Tako nagradna igra Kosobrinič 30, 200, 120. Želimo pa slišati, kakšen je vaš Kosobrinov trenutek.

0: Siddharta Platina, 11 minut čez 8 je. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. In prišel je trenutek, da v roke primete telefone vsi, ki ste poslali SMS na 030-220 in napisali, kaj je za vas kosobrino trenutek in s kom bi ga delili. Nekoga kličeva in upava, da se javi.
1: Ja, prosim.
2: Andreja, lepo dobro,
0: dobro jutro.
2: Tilan in Urška, tukaj z Gorenjskega jutra. Kje vas motiva?
1: O, dobro jutro, v službi sem. Službi.
2: O, pridni, zelo pridni. Kaj pa delate mogoče zvečer?
1: Zvečer sem pa zdaj trenutno bolj, mislim, bolj popovdne sem bolj v senci, kaj vroče. Pa zvečer grem pa kam mal ven.
2: No in tudi malo bolj na zrak boste šli zelo kmalo in sicer v Brunarico, Kosobrin, kjer vas čaka nekaj sladkega in tudi nekaj za spit. Vabilo velja za vas in še plus ena. Tako da evo, iskrene čestitke, koga boste vzeli sabo?
1: Ja, bom pa kar moža sabo povabila, da bova uživala tamle gor, v Kranjski gori.
2: Odlično, ste kje blizu doma Kranjske gore?
1: Bled.
2: Perfektno. Nič, popa, lepo uživajta in se sladkajta, a ne pozabite pa sodelovati tudi v naši nagradni igri v petek, ko pa žrebamo večerjo za, oziroma kosilo za 4 osebe.
1: Super, bom, najlepša hvala.
0: Kaj pa vaš kosobrinov trenutek in koga bi vzeli sabo na razvajanje vsaj kulinarično v Brunarico Kosobrin? 030-220, jutri nadaljujemo.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Pink, What About Us, 20 minut čez 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro in zdaj ena novička oziroma opozorila, ne, do junija poteka veljavnost več kot 345.
0: Poteče.
1: Ja, ampak do takrat poteka še veljavnost,
0: poteče.
1: Ne, pol pa poteče.
0: Teče, ja.
1: Joj, ženske. A zdaj lahko?
0: Ja, vrej.
1: Ok, hvala. V glavnem, večini bo pač potekla vinjeta, ne? In zdaj pač tih večina smo res skoraj da vsi, tako da največ vam jih bo potekl 5. junija, potem 4. in 3. Tako da, če veljavnost poteče in se zapeljete na avtocesto brez vinjete, sledi kazen, to vemo. Dobra pa novica, veljavnost lahko hitro preverite tudi prek aplikacije e-vinjeta, kjer samo poskenirate registrsko tabelco. No in še opozorila Darsa, e-vinjete kupujte samo pri urad prodajalcih.
0: Ja, ker ba je, ne, da če ne kupaš pri uradnem prodajalcu, je kot da se je cena vinjete drastično zvišala, ne? Še vedno je ista kot lansko leto. Nadaljujemo pa z odlično glasbo, Mišo Kovač, ti si pjesma Moje duše. Zdaj bi se pelal lahko na morje.
1: Ja, lahko bi, ja.
0: Po ta stari brez
1: vinjeta. Oziroma pelal stalno na cestah, ja.
2: Opet sreču nismo našli, pod nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, dobro jutro, še slaba minuta, manjka do pol devetih.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem, vozila pa so tam na odstavnem pasu. Mi nadaljujemo tudi po pol deveti z odlično glasbo, tole sledi.
2: Roxette in Spending My Time v Gorenjskem, jutro še prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
3: Polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado bo treba.
4: Ja, seveda. Takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.

0: poletni nakup.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
4: Pri fotografskem društvu Jesenice so organizirali 7. mednarodni fotografski natečaj Abstract 2026. Odziv je bil izjemen, z rekordno udeležbo 199 avtorjev iz 12 držav. Teme so obsegale abstraktno fotografijo, prosto barvno in prosto črno-belo. Med prispelimi fotografijami so bila tihožitja, detajli iz narave, subtilne svetlobne kombinacije, portreti in pripovedni motivi. Člani žirije so v oceni pri abstraktni kategoriji zapisali, kako različno lahko avtori pristopajo k istemu izhodišču. Hkrati pa prikažejo, da abstraktna fotografija ni enoten slog, ampak prostor interpretacije. V kategoriji abstraktna fotografija je zlato medaljo Fotografske zveze Slovenije prejela Mojca Cviren, srebrno Vesna Špoljar in bronasto Darje Zbinšek. Za prosto temo barvna fotografija zlato Zoltan Bisak, srebrno Miroslav Ilič in bronasto Simon Kovačič. Za prosto temo črno-bela fotografija je zlato kolajno prejela Nemi Bulat, srebrno Aleš Klabus in bronasto Gaber Košir. Nagrajene fotografije so na ogled v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah. V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku so člani delavsko-prosvetnega društva France Menzinger Javornik Koroška Bela v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice odprli muzejsko razstavo z naslovom Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstava je posvečena fotografu in založniku Franu Pavlinu, ki je v času največje priljubljenosti razglednic na svojih podobah ujel gorenjsko prve polovice 20. stoletja. Njegove razglednice so že takrat v tisočih izvodih potovale po domovini in svetu, danes pa predstavljajo dragocen dokument prostora, časa in načina življenja. Na odprtju je Špela Smolej Miljat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obiskovalcem predstavila vsebino razstave ter jih popeljala skozi razvoj razglednic kot nekdaj zelo priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Fran Pavlin velja za enega najdejavnejših založnikov razglednic svojega časa. Na razstavi so na ogled njegove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje od planinskih vrhov do industrijske krajine. Razstava bo odprta do 31. maja vsak dan od 16. do 20. ure.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča in promet oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Vozila pa so na ostavnem pasu. Zastoj lahko tudi pričakujete na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Brnik pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti od Blagovice naprej. Previdno pa na avtocesti Štajerski, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu, torej previdno, da ne pride do naleta. Srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Same dobre in samo za vas. We are young, še prej pa Roxette in Spending my time. Lepo dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro z veliko

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: We are young in še 15 minut jih manjka. Do 9. Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Sreda je 27. maj. Pogledala sva skozi okno, stemnilo se je, začelo je deževati, ampak naj vas to ne preslepi.
1: Res je, tudi ko
0: ja,
1: je.
0: Ja, tudi tale pritisk je padel.
1: Pritisk je ne. Tudi padel, pa Žiga je prišel v srajčki, kratkih hlačah. Ja, poletje je tukaj in s tem tudi zelo pomembna stvar, ne, kremice, ampak to ne krene kremice.
0: Visoke temperature.
1: Tako, kreme za sonce, proti soncu, zdaj kaj je ta UV in te oznake gor UVB.
0: Pa SPF, ne, recimo,
1: pa
0: ok,
1: SPF.
0: Znama v navezi, ne, je Eva Klara Merzel Šabanovič, zdravnica, specialistka dermatologije. Eva, gospa Eva, povejte, a sončna krema z visokim SPF-om, a me varuje cel dan, a je to bolj mit ali je to resnica?
2: Sicer resnica, ampak odvisno od tega, kaj delam. Se pravi, če sem zraven športno aktiven, da se znojim, da se grem kopat, a ne alfa, a ne konc konca, da je pač nek vroč poletni dan in se znojim že samo zaradi tega, a ne, je seveda ta zaščita prej poide, pa tudi, a ne, tukaj opomba še enkrat na tem mestu, se pravi, pomembno je, da se je nanese za dost, a ne, že takoj, kad se začne. Tako da če je, a ne, pa tudi odvisno seveda potem od samega izdelka, a ne, koliko je kvaliteten, da pač je res v bistvu kot nekak vodo odporen oziroma da se, a ne, zaklene v kožo.
0: No pa še nekaj, ne, ko je vroče sonce, ne, se ne nastavljamo zdaj sončnim žarkom prav na veliko, ne, se rajši skrijemo v senco, to se mi zdi, da je pri večini. In pol, ne, nekak vlada prepričanje, zdaj sem pa v senci, me pa ne more upeč, ne, se me varujejo drevesa. A je to mit ali je to resnica?
2: To je vsekakor mit, se prav vemo, a ne, da tudi veliko ljudi pove, oziroma tudi sam imamo, upam sicer, da ne tako izkušno, a ne, da smo bili lahko pečeni tudi v senci, a ne, pa tudi v bistvu polno ljudi je, ki tudi porjavijo, a ne, se pravi, čeprav so bili v senci, tako da to vsekakor ne drži.
1: Torej, mažemo, navlažimo, ker vemo, ne, če je, pač mora
0: in
1: biti malo.
0: In ponovno namažemo, masno. Sploh če se potimo, recimo, da smo športno aktivni. Tako ali drugače poletne.
1: Tako, Vreča. Razen, če ste pa v hotelu, kakšnem, no, pa se ne rabite mazati.
0: Ste pa pod klimo.
1: V sobi pod klimo in točno tja gremo zdaj. Hotel California in Eagles.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4×1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo na izredni seji odločal, ali je referendum o interventnem zakonu nedopusten. Sindikati so zanj zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a predlagatelji zakona trdijo, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne določbe. Sindikati ob morebitni zavrnitvi napovedujejo ustavno presojo. KPK je v zadevi Karigador sprejel nov osnutek ugotovitev Robertu Golobu. Komisija preverja, ali bi se moral premier izločiti pri imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Neuradno naj bi bil osnutek za Goloba obremenjujoč. Njegov odvetnik pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov zakon, ki Moskvi omogoča napotitev vojske v tuje države za zaščito pridržanih ruskih državljanov. Ruske oborožene sile bodo po novem lahko posredovale posod, kjer so po oceni Moskve ogrožene pravice njihovih ljudi. Zakon izrecno dovoljuje vojaško posredovanje tudi v primerih, ko tuje oblasti ali mednarodna sodišča, ki jih Rusija ne priznava, izvedejo aretacije brez njihovega sodelovanja.
6: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
5: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
7: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Okvare vozil ste sporočili, oziroma dve okvari vozil, obe na gorenjski avtocesti, najprej v smeri Jesenic med Kranjem zahod in Naklim, tam je zaprt vozni pas, druga pa v smeri Kranja med Podotikom in predorom Šentvid. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, opazili ste tudi radar, in sicer v Lahovčah nasproti gostilne Zajc. Srečno!
8: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
10: Dobro jutro, sončki
9: mucki. Jaz bom rekla, dobro dan. Ne? Gorenjsko jutro se že preveša v dopoldne, osvežilo nas je.
10: O ja, malo je pošpricali, 3 minutke čez 9. Nas pa čaka danes zelo vroč dan do 33 stopinj, in ko smo ravno pri špricanju, wet, wet, wet in love is all around.
9: Dobro jutro. Bi mogli videti zdaj njegovo faco.
10: Lepa, ne? A sem pa dal še rekla, ne?

0: Kingstoni, tri prste, tekile, 14 minut čez deveto. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, oziroma dober dan, Urška in Tilna so v vaši družbi. So bili pa z nami na karavani tudi Kingstoni, a ne?
1: A, res je, res je. Predstavili so svoj čisto nov komad, tak zažur, res moram reči. In tudi jaz sem bil polet na enem njihovem koncertu in moram reči, da tak žur, kot so oni naredili, ga ni bilo že dolgo. Ja, res, da so bili tudi z nami na prižigu, oziroma na koncertu našega
0: koncertu
1: radija.
0: Koncertu Radija Kranj.
1: Ja. Je pa res, da so napovedali kar nekaj koncertov na Gorenjskem.
0: Res je.
2: Sredo
3: smo v Kopru, 12.6. smo v Tržiču na Gorenjski plaži, 13. smo na noči na Vrhniki, 14. smo že dalje in tako dalje. Tako da čaka nas pestro poletje. Vsekakor pa vabljeni v Tržič, Gorenjska plaža, Kingstoni in Rock'n'Band 12.6.
0: Ja, torej se dobimo tam, še prej pa tudi Novi Fosili in Šuti moj dječace, Plavi in pa YouTube, I still haven't found what I'm looking. Dobro jutro, dobar dan.

0: Eddie Grant, Gimme Hop, Joanna, še 4 minute manjkajo do 9:30. Urška in Tilen so v vaši družbi in v nadaljevanju postreževa tudi s tem.
1: Aha, Daddy Cool je tole, če niste vedeli, kjer komad je, dajmo tega posvetiti nekomu. Pa kar zdaj, da gremo na prvo žogo. Enmu daddyju.
0: Enmu daddyju. Dajmo. Dajmo iti na prvo žogo. V nadaljevanju, v celoti, ko tudi pojejo, takole, še prej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Porosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Kranjski Gori bo v soboto 30. maja znova zadišalo po motorističnem druženju. Turistično društvo Kranjska Gora ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja namreč blagoslov motorjev in motoristov, ki bo namenjen vsem ljubiteljem motorjev, varne vožnje in prijetnega druženja. Po blagoslovu bo sledilo sproščeno družabno srečanje, za glasbeno vzdušje pa bo poskrbel DJ Anže Gregorič. Organizatorji bodo udeležencem ponudili tudi golaž, dogodek pa bo imel poleg družabnega še pomemben preventivni poudarek. Obiskovalcem se bo namreč pridružil tudi reševalec na motorju, ki bo predstavil prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Gre za znanje, ki je lahko v ključnih trenutkih izjemno pomembno, saj so hitra in pravilna pomoč, ter miren odziv pogosto odločilni do prihoda reševalcev. Organizatorji vabijo motoriste, domačine in obiskovalce Kranjske Gore, da se jim pridružijo na sobotnem srečanju, ki bo povezalo tradicijo, preventivo, glasbo in dobro voljo. Na Jesenicah se bo v petek 29. maja začelo jeseniško poletje 2026. Uvodna glasbena prireditev bo ob 19. uri na trgu prijateljstva na Plavžu, kjer bodo za prijeten začetek poletnega dogajanja poskrbeli domači glasbeniki. Obiskovalcem se bo najprej predstavil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, ki s svojim delovanjem že vrsto let pomembno bogati kulturno in glasbeno življenje v Zgornjesavski dolini. Njihovi nastopi so znani po energiji, raznolikem programu in povezovanju generacij. Večer bo dodatno glasbeno obarval še trio Martina Jakopiča, ki bo poskrbel za sproščeno vzdušje in prijeten uvod v poletne prireditve. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo petkov večer preživeti ob glasbi, druženju in poletnem utripu Jesenic. Prireditev je namenjena vsem generacijam, zato bo trg prijateljstva na Plavžu tudi letos prostor srečevanja, dobre volje in lokalne ustvarjalnosti.
4: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Hitro, prometno.
9: In prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet v Kranju, na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer pa, kot poročate, ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim, tam je zaprt vozni pas, pred oviro pričakujte tudi zastoj. Zastoj se začne na Gorenjki, če se peljete iz Ljubljane proti Jesenicam že pred počivališčem. Povodje. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Od Blagovice naprej zamuda tam do 15 minut. Pa še dve radarski kontroli ste sporočili. Radar in merjanje varnostne razdalje na Gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo, še en pa tudi v Lahovčah nasproti gostilne Zajc. Srečno, varno in previdno.
8: Haja, se več tvojih najljubših hitov.
10: Ja, nur gute muzik, lepo dobro jutro, kaj prihaja? Daddy Cool še, potem pa Runaway Train in Soul Island. Uživajte.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora. She's crazy like a fool.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Srebrna krila, Ana, še dobrih 15 jih manjka. Do desete vsem Anam, Marijam, Markom, Janezom, Tilnom, Urškam, samostalnim Žigom, komorkoli rečeva. Najlepša hvala za vašo družbo. Takole se je Gorenjsko jutro prevesilo v Gorenjsko.
1: Dopoldne.
0: Dopoldne.
1: Karko že, v glavnem danes večer
0: je... Ti nimaš dimenzij.
1: O, mam.
0: Ne časa.
1: Ne prostora.
0: Ne prostora.
1: Emocionalni.
0: Ne emocionalni.
1: Ja, no, glavnem, za vse, ki jih imate, dimenzije namreč, dan se bo eno poglavje zaključilo, in sicer kmetija. Ne? Danes pravzaprav v Odiseji se zgodi premiera finala. Jutri mislim, da bo na televiziji, tako da jutri zjutri boste že zvedali, kdo je zmagovala, če slučajno ne boste gledali zvečer po TV-ju. Tako da se splača poslušati. Imamo spet nagradne igre, tako da ima tu nešto za svakog.
0: Pa tu dobra glasba v nadaljevanju. Uživajte.

0: letni nakup.
1: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu. www.radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendumi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v dveh tednih.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
2: Dobar dan in lep pozdrav vam v studio in našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
1: No, začniva z redno sejo Jeseniškega občinskega sveta, ki je potekala minuli teden.
2: Tako je, prejšnjo sredo smo imeli že 26. redno sejo občinskega sveta občine Jesenice. Pozornost smo med drugim namenili tudi jeseniškemu hokeju oziroma razmeram v HDD Jesenice. Občinski svet je razširil dnevni red s točko finančni pomoči in stanju HDD Jesenice na pobudo svetnika iz vrst Gibanje Svoboda. Pobuda je bila usmerjena v pripravo pravnih formalnih podlag za morebitne ukrepe občine na področju ohranjanja hokejske tradicije, zgodovine in stabilizacije in razvoja programov HDD Jesenice. Predlagan je bil tudi sklep, da bi občini omogočili preveritev možnosti za pripravo podlag za zagotovitev 200 tisoč evrov pomoči HDD Jesenice v letu 2026. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da občina po veljavni zakonodaji in drugih pravnih aktih ne more neposredno financirati športnih klubov, društev oziroma drugih organizacij. Morebitna pomoč mora zato potekati zakonito, transparentno, pregledno in po ustreznih postopkih. Sej se je udeležil tudi novi predsednik HDD Jesenice, magister Gregor Goričar, ki je svetnicam in svetnikom predstavil trenutno stanje v društvu. Povedal je, da klub za delovanje v sezoni 2026-2027 potrebuje med 500 in 600 tisoč evri. Sledila je razprava, v kateri je svetnik SD Jesenice gospod Vladimir Petković poudaril, da bi morali v primeru dodatne pomoči hokeju sorazmerno povečati tudi sredstva za druga športna društva, ključno športnimi društvi invalidov. No, nekateri svetniki pa so izrekli pomisleke glede zagotavljanja dodatnih sredstev za hokej ob številnih drugih nujno prepotrebnih investicij v občini, kot sta denimo obnova vodovodnega sistema in občinskih cest. Po razpravi so svetnice in svetniki prejeli več sklepov, potrdili so, da imajo tradicija jeseniškega hokeja, delo z otroki in mladimi, športnimi uspehi ter pomen hokeja za lokalno identiteto, poseben javni pomen za občino. Občinski upravi so naložili, da naj do sredine junija pripravi pravne in finančne podlage ter predloge o možnostih ukrepov za zagotovitev sredstev v vrednosti 200 tisoč evrov za leto 2026. Pri tem mora občina preveriti različne zakonite možnosti financiranja, med drugim prerazporeditev v proračunu, rebalans proračuna, dopolnitev letnega programa športa in druge oblike pomoči. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se v primeru povečanja sredstev za hokej sorazmerno povečajo tudi sredstva za druga športna društva, vključno z društvi invalidov. Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi podprli tudi odlok o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav. Občina želi s tem spodbuditi občane in občanke na območjih brez javne kanalizacije k ustreznemu urejanju odvajanja odpadnih voda ter prispevati k boljšemu varovanju okolja in podzemnih voda v občini. Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje do leta 2030. Med načrtovanimi projekti so obnova nekaterih igrišč, ureditev novih igralnih površin ter postavitev inkluzivnih igral, ki bodo dostopna tudi otrokom s posebnimi potrebami. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju dr. Carmen Arko, direktorici Doma upokojencev, dr. Franceta Bergla Jesenice za nov mandat. Svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, v okviru katerih občina nadaljuje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko učinkovitost javnih objektov. Na seji občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko zagotavljanja kadrov, predvsem zdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice, predvsem zaradi problema pomankanja zdravnikov, ki se bo ob napovedanih po upokojitvah v prihodnjih letih še povečevalo. Svetnice in svetniki so zato potrdili sklep, da eno od občinskih stanovanj za obdobje do 2 let prenesemo upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske oziroma zdravstvenem domu Jesenice, in sicer namensko namenjeno stanovanje za zdravniški par, ki prihaja na delo na Jesenice. Zdravstveni dom bo stanovanje oddal zdravnikoma, občina pa bo od zdravstvenega doma prejela uporabnino vrednosti najemnine. Gre za obnovljeno staro stanovanje v Slovenskem Javorniku, ki je bilo dlje časa prazno. Kot sem poudaril tudi na seji, danes zdravnike zelo težko pridobimo, zato je prav taka možnost začasne nastanitve pogosto en ključnih dejavnikov pri odločitvi za zaposlitev pri nas v občini Jesenice.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o žal ponovnem vandalskem dejanju v spominskem parku na Plavžu.
1: Tako kar naprej večkrat takole poročava o vandalizmu, predvsem na igriščih, na javnih objektih, na javni infrastrukturi in seveda to povzroča občini kar veliko težav, predvsem finančnih težav, kajti primorani smo ohranjati te kulturne spomenike in med njimi je prav gotovo spominski park, ki je v minulih dneh, ko so neznanci vlomili v kapelo v spominskem parku na Plavžu, jo poškodovali, popisali z grafiti in prostor onesnažili. Gre že za tretji tovrstni primer vandalizma v spominskem parku v zadnjih dveh letih. Na občini Jesenice smo dogodek prijavili policijski postaji Jesenice, kjer policisti okoliščine in povzročeno škodo že preiskujejo. Takšna dejanja ostro obsojam in seveda prav ta spominski park na Plavžu ni le javna površina, ampak je prostor spomina, spoštovanja in naše skupne zgodovine. Vandalizem na takšnem mestu ne pomeni le materialne škode, temveč nespoštljiv odnos do kulture in zgodovinske dediščine ter do vseh obiskovalcev in obiskovalk tega prostora. Žal bodo sanacije poškodovane kapele, odstranjevanje grafitov in čiščenje prostora zahtevali dodatna sredstva iz občinskega proračuna, ki bi jih sicer lahko namenili drugim projektom in izboljšavam za občane in občanke občine Jesenice. Zato vse, ki v dogodku kakorkoli kaj veste oziroma bi karkoli vedeli, prosimo, da informacije posredujete naši lokalni policiji. Le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naši javni prostori ostali urejeni, varni in spoštovani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, pred novo sezono je bila obnovljena še ena hišica v otroškem letovišču Pinaja. Minuli teden ste bili tam, kako je vse skupaj pripravljeno na novo sezono?
1: Tako veseli me, da smo še četrto poletje, se pravi pred poletjem, pred turistično sezono, deležni še ene lepe zgodbe povezane z našim otroškim letoviščem Pineja pri Novem Gradu na Hrvaškem, ker občina Jesenice že več let vlaga v prenovo letovišča, ki stoji na občinskem zemljišču ob morju. Hišice in drugi objekti so po 60 letih potrebovali temeljito obnovo, zato smo do sedaj za posodobitve namenili približno 700 tisoč evrov. Obnova hišic sofinancirata tudi Kranjska Gora in pa občina Žirovnica, ki sta tudi solastnici. Nova sezona se bo pričela 8. junija. Najprej bodo v Pineti potekale šole v naravi, potem bo tam letovali otroci z občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, pa tudi športniki, gasilci in pa mlade družine. Posebej pomembno je, da bo Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki upravlja z letoviščem, s pomočjo humanitarnih akcij in donacij tudi letos letovanje omogočila otrokom iz socialno šibkejših družin. Pineja za Jesenice predstavlja nekaj posebnega, takšnih zemljišč ob morju je danes zelo malo, so zelo redki, zato želimo letovišče ohraniti in ga postopoma tudi posodabljati. Letos bo na voljo že 10. obnovljena hišica, nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišica. Nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišicami. Žal pa občino že več let spremljajo tudi pravni zapleti.

sodišču smo do sedaj uspešni in tudi v ponovljenem postopku je sodišče odločilo korist občine Jesenice, vendar se postopki zaradi novih pritožb nadaljujejo. Kljub temu priprave na novo sezono potekajo nemoteno in verjamem, da bodo otroci, mladi in družine tudi letos iz Pineje domov odnesli veliko lepih spominov in nepozabnih morskih doživetij.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva še o začasni ukinitvi avtobusnega postajališča pri železniški postaji Jesenice.
1: Tako je, kot občani občanke lahko

0: dnevno spremljajo, da se na železniški postaji, kar se tiče investicije in obnove železniških tirov in postaje, odvija zelo hitro, vse v terminskem času, kar me zelo veseli. Ob teh seveda pa tudi najavljava večkrat spremembe, tako da sem občanem Čanke že obveščal, že v začetku aprila, ker pa se datum zapore približuje, informacijo še enkrat posebej izpostavimo. Zaradi delu sklopu projekta nadgradnje železniškega vozlištva Jesenice, avtobusno postajališče pri železniški postaji od ponedeljka 1. junija in vse do 31. avgusta začasno ne bo v uporabi. V tem času lahko potnice in potniki uporabljajo najbližje sosednje avtobusni postajališči, tako da zopet prosim za razumevanje naše občane in občanke, da bodo morali uporabljati druga postajališča, ampak žal smo v sklopu te investicije primorani, da avtobusno postajo pri železniški postaji za nekaj časa zapremo.
1: Pred nami pa je tudi začetek jeseniškega poletja 2026.
0: Tako dolgo pričakovano, vidim, da so nekateri in občani in občanke že zelo pozitivni in pričakujejo ta, bom rekel, poletni vrvež, to poletno festivalsko dogajanje na Jesenicah in napoveva že, da bomo v jeseniško poletje imeli tudi poseben uvod, ki se bo zgodil v petek ob 7. uri, se pravi ob 19. uri. Tokrat bo na Trgu prijateljstva, na Plavžu, kjer bo zazvenela glasba in napovedala začetek letošnjega jeseniškega poletja. Na uvodnem glasbenem večeru bodo nastopali pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in pa trio Martina Jakopiča, ki bodo z izborom živahnih skladb poskrbeli za veselo, zabavno vzdušje. Ob tej priložnosti prisrčno vabim občane in občanke, da se nam pridružijo in skupaj z nami pozdravijo začetek pestrega poletnega dogajanja na Jesenicah. Če pa seveda bo vreme slabo, v tem primeru pa koncert odpade, a za zdaj kaže, da bo sončno in toplo. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni ob 19. uri na Trg prijateljstva na Plavžu, da prisluhnemo pravemu uvodu v pravo jeseniško poletje.
1: No, za konec pa se voščila.
0: Vsem vernicam in vernikom islamske veroizpovedi ob današnjem Kurban Bajramu iskreno želim mirne in blagoslovljene praznike, veliko topline, medsebojnega spoštovanja ter prijetnih trenutkov v krogu najbližjih prijateljev in družine.
1: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Buhincem, sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion poslovnih. Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.oo.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu bo kmalo na ogled razstava akademske slikarke Ejti Štih, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
8: To je razstava, ki se prav zares veselimo, saj bo Blejski grad to poletje v znamenju dela akademske slikarke Eti Štih. Njena dela bodo na ogled v kar dveh razstavnih prostorih, in sicer v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani od 15. junija do 31. avgusta. Razstava Vida na ogledu galerije Stolp raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in pa mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je sicer špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Eti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja, povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi bo na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in pa neenakosti med spoloma. Tudi tokrat Eti Štih, kot jo poznamo, v svojimi deli ne ponuja odgovorov, temveč obiskovalca vabi k razmisleku in lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa bodo ta značilna živo rdeča platna, na katerih umetnica upodablja različne glasbenike in glasbenice in na podobah igrajo na inštrumente, iz njihovih potez pa lahko razberemo navdušenje in pa predanost glasbeni umetnosti. Razstava Muzika, kot je naslov razstave, je kot nalašč za ta okrogli stolp na Blejskem gradu na spodnji terasi, se lahko čele malce prisluhnemo, ujamemo tudi zvoke s platen. Eti Štih verjamem, da že kar dobro poznate, pa vendar nekaj podatkov, da osvežimo spomin. Eti je študirala v Sloveniji, po študiju tudi nekaj časa delala pri nas in za svoje delo prejela številna pomembna priznanja in nagrade, potem pa odšla čez ocean in od leta 1982 živi in dela v Santa Cruzu de la Sierra v Boliviji. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Ustvarjala je tudi ilustracije za knjige, revije in časopise ter plakate. Potem je poučevala risanje pa slikanje na delavnicah vizualnih umetnosti. Ustvarjala kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger in imela prek 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah v Sloveniji in potem v Boliviji, Belgiji, na Nizozemskem, Panami, Argentini, Peruju, Čili, Portugalskem, Franciji, Združenih državah Amerike, Italiji, Španiji, Nemčiji, Avstriji, Braziliji, še nekdanji Jugoslaviji, Ekvadorju, Kolumbiji, Veliki Britaniji, Danski, Guatemali in Martiniki. Od leta 2005 je soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije v svojem domačem mestu, od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Letos bo Eti Štih tudi obraz Bleda, tako da pripravljamo knjižna dela o njej, o njenem delu in se veselimo njenih razstav in pa ponovnega srečanja z njo in Eti Štih na Bledu.
10: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
15: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
16: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
17: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
17: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
20: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Obvestila.
2: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.
3: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Trati in na delu Alpske ceste od hišne številke 1 do 11 v Lescah, da bo danes v sredo 27. maja do predvidoma 13. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: letni nakup.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati so proti predlogu sicer zbrali več kot 47 tisoč podpisov, saj opozarjajo, da zakon prinaša razkroj države ter nevarne reze v pokojnine in javno zdravstvo. Predlagatelji po drugi strani trdijo, da glasovanje ljudstva sploh ni dopustno, ker zakon vključuje nujne davčne olajšave in nižji davek na hrano ter energente. Če bo parlament referendum danes blokiral, kar je precej verjetno, sindikati že napovedujejo ustavno presojo. Premirje med Ameriko in Iranom je spet na zelo trhlih nogah. Američani so ponoči bombardirali iranske položaje, saj naj bi Iranci z ladjami nastavljali mine v morje. Novi iranski verski voditelj, ki se sicer zaradi domnevnih poškodb skriva pred javnostjo, je takoj poslal dolgo in ostro pismo, da ameriška vojska nima več kaj iskati na Bližnjem vzhodu in da njihove baze niso več varne. Gorski reševalci pa so včeraj popoldne posredovali na prisojniku, kjer je zaradi snega in zahtevnega terena visoko v hribih obtičal pohodnik. Reševalne ekipe so ga v zahtevnih razmerah najprej locirale s pomočjo drona, nato pa ga je helikopter slovenske vojske varno prepeljal v dolino. Na srečo se je tvegan umik iz gora končal brez poškodb, gorska reševalna služba pa znova opozarja, da vas v visokogorju še vedno lahko presenetijo povsem zimske razmere.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v občino Gorje, kjer poteka kar nekaj investicij. V drugem delu bomo spregovorili še o največji investiciji, gradnji Gorjanskega doma. Nato pa bomo šli v Linhartovo dvorano Radovljica. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel prestižno tretjo nagrado na natečaju Social Marie 2026 za družbene inovacije. Projekt je bil nagrajen za svoje izjemno delo pri odpiranju filmske kulture slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam z uporabo zvočnih opisov, opisnih podnapisov in tolmačenja v slovenski znakovni jezik. V projektu sodeluje tudi Linhartova dvorana Radovljica. V tem v tretjem delu oddaje. Juni bo Linhartovo dvorano Radovljica prinesel še nekaj filmskih predstav, pripravljajo pa se tudi na poletni kino na prostem. O tem v četrtem delu. Regijsko Linhartovo srečanje odraste gledaliških skupin bo prihodnji teden potekalo v Linhartovi dvorani Radovljica. O tem pa v zadnjem delu oddaje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja občino Gorje Gremo, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, najprej spregovoriva o trenutnih investicijah v občini Gorje.
1: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Krnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak k nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane. Voda je ena največjih vrednot našega prostora in prav je, da v njeno varnost vlagamo odgovorno in dolgoročno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Gorje, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, v prejšnjem delu sva govorila o investicijah, ki trenutno potekajo, spregovoriva še o največji investiciji, ki se obeta Gorjanskem domu.
1: Ja, posebno obdobje prihaja za nas Gorjanke in Gorjance in seveda tudi za naš Gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega Gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi Gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja, v njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanje vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo Gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem Gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvale vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom.
0: Kako bo v času gradnje novega doma z aktivnostmi, ki sedaj potekajo v starem domu?
1: Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem Gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem v vaši družbi v Linhartovo dvorano. Gremo v naši družbi, lepo pozdravljam Katjo Stušek. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Začniva z dobro novico oziroma kar čestitko. Ne? Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel prestižno tretjo nagrado na natečaju Socialmarie za družbene inovacije. Kakšen občutek je ob tem, ko tak projekt, ki prinaša kar nekaj dobrega ljudem z oviranostmi, pomeni tudi za vas, ki sodelujete v tem projektu?
1: Seveda zelo lep. Nagrade so pomembne zato, ker potem projekti dobijo tudi neko težo v smislu prepoznali in videli so jih tudi druge in drugi. Morda se bodo implementirali na ta način lažje tudi kam drugam, kakšen drug kino. Naj povem, ja, to je Socialmarie, že od leta 2000 potekajo, poznali in videli so jih tudi druge in drugi, morda se bodo implementirali na ta način lažje tudi kam drugam, kakšen drug kino. Naj povem, ja, to je Socialmarie, že od leta 2000 potekajo te nominacije in potem seveda tudi nagrade. Gre za ene najuglednejših evropskih nagrad.

tajnih pogovorih pa napovedih, smo rekli, imamo ta pa ta film v projektu Kino brez ovir. Gre za projekt, ki nastaja tudi v sodelovanju z našimi kolegi iz kulturnega doma Cetnica pa Kina Union iz Celja. In kaj smo v bistvu delali v tem projektu? Dostopne filmske projekcije z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in pa tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. In s tem smo nekako želeli odpirati filmsko kulturo širši skupnosti. Zdi se nam pač pomembno, da prispevamo k bolj vključujočemu kulturnemu prostoru. Veseli smo te nagrade in naj povem, da jeseni še nekaj filmov je opremljenih in slovenski filmi se tudi opremljajo, tako da mi nadaljujemo s predvajanjem opremljenih projekcij.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja ostaja Molinhartovi dvorani Radovljica. V naši družbi je Katja Stušak. Napovejva še, kaj se na velikem platnu obeta v juniju.
1: Ja, že kar poletni mesec je junij, vsak mesec, ko se bliža pomlad in poletje, mislimo, zdaj pa ne bo več toliko programa, nekako se malo umirjajo projekcije, ampak ne vem, vsako leto je še več dobrih filmov tudi v poletnem času, tako da jih preprosto ne moremo spregledati. Kar pester filmski program smo pripravili tudi tokrat za mesec junij. Morda bi res izpostavila že v začetku meseca 5. junija, ko v Radovljici poteka tudi festival Kraft Viva, film Še eno rundo pa greva. To je italijanski film leta. Prejel je nič koliko nagrad, ko so podeljevali italijanske filmske nagrade za režijo, za igralce, za izviren scenarij, za glasbo. Mislim, da je imel 17 nominacij. Res ena dobra italijanska komedija. Tako da to bi izpostavila, torej Še eno rundo pa greva. Potem pa morda tudi film Pesem gozdov, to je pa ena krasen dokumentarni film francoskega avtorja, fotografa narave, ki je sledil četrim stopinjam in opazoval divje živali že od svojega 12. leta in zdaj je to prenesel tudi na filmsko platno. Sicer pa polno filmskih naslovov, ne bom se zdaj ustavljala ravno pri vsakem, tako da predlagam, da si obiskovalci, se zdaj pa že zelo dobro poznajo našo spletno stran, tam je vse navedeno, in ki preberajo v filmih. Ko pa so že na vezi, pa bom izpostavila konec meseca, postaja pa še ena športni dokumentarec slovenski, Brati z igrišča, začetek je naslov filma, je pa športna drama o generaciji slovenskih odbojkarjev, ki je v 20 letih prehodila pot od 64. mesta na svetovni lestvici do samega svetovnega vrha. Kar navdušujoča zgodba in kar navdušujoč film.
0: No, če kar ostaneva pri filmih, ozriva se še v poletje in v letni kino.
1: Ja, letni kino se tudi pripravljamo, programsko že, lokacije smo potrdili, lokacije ostajajo vsake kot lani, zdaj so že tudi lokacije dobro poznane, začenjamo v Radovljici, v Radovljiškem parku, potem se selimo v Begunje, lani smo se preselili na nogometno igrišče zadaj za gasilnim domom, zelo, zelo lepa lokacija. Potem odhajamo v Podnart, tudi to je bila lanska nova lokacija, tudi na nogometno igrišče in potem seveda še kamp Šobec, pa letališče Lese, pa zagotovo spet se vrnemo nazaj v Radovljico. Filmski program še ni čisto dorečen, bo pa zagotovo za vsakega nekaj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Linhartovi dvorani, z nami je Katja Stušak, poglejva še na odrske deske.
1: Junij je pa kar tradicionalno mesec regijskega Linhartovega srečanja. Zdaj je že 64. regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Zelo smo zadovoljni, da se je to nekaj let nazaj preselilo iz doba pri Domžalah, se mi zdi, k nam v Radovljico. Štirje gledališki dnevi, štirje gledališki večeri, najboljši predstav po izboru selektorja celotne regije, torej Gorenjske. V ponedeljek 1. junija začnemo z gledališčem Toneta Čufarja Jesenice in njihovim pionirjem novega sveta. To je predstava o Tonetu Čufarju, zelo povedna predstava in zelo dobra gledališka izkušnja, priporočam. Potem pa torek 2. junij nadaljujejo Verine zvezdice, gre za kulturno društvo Verine zvezdice. Oni pa so pripravili predstavo Kit na plaži. Kot zanimivost naj povem, da gre za učiteljsko gledališko skupino. Torej, sestavljajo učiteljice osnovne šole Marije Vere in deluje pod mentorstvom Gorana Završnika. V sredo 3. junija prihaja klasika, seveda nekoliko sodobne je preoblečena in predstava Na klancu po istoimenskem romanu Ivana Cankarja. Pripravilo je gledališki studio Dramatikon. In pa potem še za finale, četrti juni, predstava Realisti, to pa je avtor literarne podlage Jure Karas. Duhovita, absurdna, pa tudi mestoma boleče scena satirična ostrina, ki secira sodobno družbo. Zelo zanimiv izbor predstav, raznolik, verjamem, da so se predstave kakovostne, vsaka po svoje vredna časa in obiska gledališke, ljubiteljev gledališča. Naj povem še, da so vse predstave tudi brezplačne, torej so prost, stopnic ni mogoče rezervirati, čisto preprosto, samo pridete in dobite stol.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.
2: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
5: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da bodo Slovenijo danes od 1 do 7 zajele močnejše nevihte z nalivi strelami in sunkovitim vetrom in lokalno tudi točo. Posebej previdni, bodite vozniki, pohodniki in vsi, ki boste na prostem, pospravite predmete z balkona in dvorišč, vozila pa omaknite pod streho. Temperature bodo ob nevihtah ponekod pade tudi za 15 stopinj. Za vso državo pa velja oranžno vremensko opozorilo. Nemčijo je ob začetku kopalne sezone pretresla serija tragičnih utopitev otrok. V Ludwigshafnu je v bazenu umrl 4-letni deček. V kraju Marienhafe se je v jezeru utopila 13-letnica, v Esnu pa je življenje v reki Rur izgubil 14-letnik. Glavna težava je pogosto kombinacija vročine, nepazljivosti in mrzle vode, ki lahko telo hitro šokira. Stroka opozarja, da lahko nenaden skok v mrzlo vodo povzroči resne težave tudi pri izkušenih plavalcih. Na TikToku in Instagramu pa se med mladimi moškimi hitro širi trend looks maxing, obsesivno izboljševanje videza z dietami, fitnessom in tudi nevarnimi posegi. Imajo občutek, da niso dovolj dobri, če nimajo popolnega obraza, na to pa si zaradi pritiskov družbenih omrežij namenoma poškodujejo obrazne kosti. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni več samo skrb za videz, ampak postaja resen problem samopodobe in duševnega zdravja. Poleg tega takšne metode lahko povzročijo trajne poškodbe.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.

O smrtnici. V 37. letu je umrl Emir Sušić. V 37. letu se je poslovil Emir Sušić. Ležal bo jutri v četrtek 28. maja od 11. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogrebni obred dženaza bo prav tako jutri v četrtek 28. maja ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 72. letu je umrl Jože Pogačnik iz Žirovnice 87. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu starosti zapustil Jože Pogačnik iz Žirovnice 87, upokojenec podjetja Gorenc iz Radovljice, veteran vojne za Slovenijo in član lovske družine Jelovica Ribno. Od njega se v žalosti poslavljajo hčerka, sin, vnuki in pravnuki. V petek 29. maja od 9. ure bo ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo istega dne ob 15. uri.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: Maki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tač pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bohinj je v teh dneh znova odet v barve alpskega cvetja. Od 22. maja do 7. junija tam poteka jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja, ki je posvečen botaničnemu bogatstvu Bohinja, naravni dediščini Julijskih Alp, lokalni ponudbi ter odgovornemu doživljanju narave. Festival tudi letos povezuje številne sprehode, predavanja, razstave, vodenja in doživetja, s katerimi obiskovalcem približa izjemno rastlinsko pestrost območja Triglavskega narodnega parka. Na širšem območju Bohinja namreč uspeva več kot 1000 različnih rastlinskih vrst, med njimi tudi številne redke, ogrožene in zavarovane rastline. Pomemben del festivalskega programa pripravlja tudi javni zavod Triglavski narodni park. Že ta četrtek, 28. maja ob 19. uri, bo v Bohinju. Že ta četrtek, 28. maja ob 19. uri, bo v Bohinjki, centru Triglavskega narodnega parka, Bohinj v Stari Fužini potekal praznično in botanično obarvan večer. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili predavanju Špele Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije o Julijani, botaničnem biseru v osrčju Julijskih Alp. Ob desetletnici alpskega botaničnega vrta Julijana bo v Bohinjki predstavljena tudi jubilejna vitrina Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Po predavanju pa bo na zelenici pred centrom odprtje razstave Semena za življenje. Dogajanje se bo nadaljevalo v sredo 3. junija ob 15.30 uri na Pokljuki. Na Mrzlem studencu bo potekal doživljajski sprehod z naslovom V objemu pokljuških gozdov. Udeležence bo po krožni učni poti popeljala biologinja Alenka Petrinjak. Sprehod pa bo priložnost za bližnje spoznavanje gozdnega sveta, naravnih procesov in posebnosti pokljuške planote. Še isti dan, v sredo 3. junija ob 19.30 uri, bo v infocentru Triglavska roža na Bledu brezplačna projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. Film, ki je bil na festivalu gorniškega filma razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi, združuje izjemne posnetke narave in občutljivo pripoved o tragediji, znani po vsej Sloveniji. V soboto 6. junija ob 10. uri pa bo praznično tudi v informacijsko-izobraževalnem središču TNP Dom Trenta. Tam bodo obeležili 100 let alpskega botaničnega vrta Julijana in predstavili novo razstavo v Domu Trenta.
9: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Popoldne grozijo neurja in debela toča. Agencija za okolje opozarja, da bo danes kritično ponekod že od 1 pa vse do 7 zvečer. Slovenijo bodo zajele močne nevihte z nalivi, strelami, sunkovitim vetrom in debelejšo točo. Največja nevarnost je na zahodu države, predvsem od Goriške proti Vrhniki. Pospravite vozilo pod streho, umaknite predmete z balkonov in se med nevihto ne zadržujte na prostem. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Skupina državljanov pa je danes napovedala začetek zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, med njimi nekateri nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela zmanjšuje sodni nadzor in odpira možnost političnih zlorab. Za začetek referendumskega postopka morajo sicer najprej zbrati 2500 podpisov. Ljubljana pa ima novo zvezdo živalskega vrta. Iz Varšave je k nam prispela mlada nubijska žirafa. Skoraj 1000 km dolgo pot je v posebni prikolici prepotovala v 17 urah, novo okolje pa je dobro sprejela. Kot pravi v živalskem vrtu, je 2 leti stara žirafa mirna, radovedna in že spoznava svojega novega soseda Rastka. Obiskovalce prosijo, naj je pri ogledu ne vznemirjajo, da se navadi na novo okolje.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako lahko sami prispevamo k bolj trajnostnem načinu prehranjevanja. Na Zemlji bo do leta 2050 živelo več kot 9 milijard ljudi. Z naraščanjem števila prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po hrani. Poleg tega nas večina v razvitem svetu poje več hrane, kot jo dejansko potrebujemo. Naša prehrana je bogata živili živalskega izvora, kar ima še dodatne negativne učinke na okolje. Da bomo za prihodnje generacije lahko zagotovili dovolj hrane ter pri tem, kar se da zmanjšali negativen vpliv na okolje, moramo preiti na trajnostnejši način pridelave hrane in spremeniti tudi svoje prehranjevalne navade. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostne načine prehranjevanja opredeljuje tiste načine, ki sledijo trenutnim prehranskim smernicam, imajo majhen učinek na okolje, hkrati pa morajo biti cenovno dostopne in kulturno sprejemljive. Več o tem po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Trenutni sistem predelave hrane je eden izmed glavnih krivcev za degradacijo okolja in naravnih virov, vključno s podnebnimi spremembami in tudi izgubo naravnih virov. Kmetijsko proizvede do 30% vseh toplogrednih plinov in porabi 70% vse pitne vode. Hkrati je glavni razlog za krčenje gozdov, spreminjanja namembnosti površin, izgube biodiverzitete in pomemben vir onesnaženja sladkih vod. Preostale dejavnosti povezane z živilsko proizvodnjo, kot so živinoreja, transport, pakiranje in odpadna hrana, ustvarjajo še dodaten pritisk na okolje. Ustvarjanje trajnostnega sistema pridelave hrane in učinkovito zmanjšanje količine odpadne hrane sta zato pomembna svetovna problema, ki jih moramo rešiti, če želimo zagotoviti dovolj hranilno bogate hrane za vse. Čeprav mora iniciativa za obsežnejše spremembe za okolju prijaznejše kmetijstvo priti strani vodilnih v državah, pa lahko majhen doprinos k temu prispeva tudi vsak posameznik. Kljub temu, da gre za zapleten problem, obstajajo tri poglavitne spremembe za doseganje trajnostnega prehranjevanja, ki jih lahko uvedemo tudi na ravni posameznih gospodinjstev. Potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Njegovi trije stebri so: potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Svetovni trendi težijo k preveliki porabi hrane, čeprav dele sveta še vedno pesti lakota. Uživanje prekomernih količin hrane in posledična prekomerna telesna teža sta bili do nedavnega problem zgolj razvitega sveta. Trend se seli tudi v razvijajoče se države, predvsem v hitro rastoče ekonomije, kot sta Kitajska in Brazilija. Posledica prekomernega prehranjevanja nista samo prekomerna telesna teža in debelost, temveč tudi preveliko povpraševanje in posledično nepotrebno velika produkcija hrane, ki po nepotrebnem dodatno obremenjuje okolje. Zmanjšanje skupnega energijskega vnosa in vzdrževanje zdrave telesne mase pripomore k boljšemu zdravju ljudi in tudi narave. V Evropi vsako leto zavržemo okoli 88 milijonov ton hrane. Odpadna hrana nastaja pri vseh stopnjah prehranske verige, od proizvodnje in procesiranja pa do distribucije in končnih porabnikov. Največ hrane, več kot polovico, zavržemo v domačih gospodinstvih. Proizvodnja hrane, ki jo potem zavržemo, predstavlja nepotrebno uporabo zemljišč, vode, dela in energije, s tem se samo še oddaljujemo v cilje trajnostnega načina prehranjevanja. Če bi bili živilski odpadki posebna država, bi bili tretja največja proizvajalka toplogrednega ogljikovega dioksida na svetu, zaostajala bi le za Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Živila živalskega izvora na splošno porabijo več naravnih virov od živil rastlinskega izvora in imajo večji negativni vpliv na okolje. Tudi vsi živalski proizvodi pa si med seboj niso enaki. Pridelava kilograma govejega mesa proizvede 7-krat več ogljikovega dioksida od pridelave enake količine piščančjega mesa. Insekti, precej običajen vir beljakovin izven Evrope, porabijo znatno manj virov in proizvedejo zanemarljivo količino toplogrednih plinov za podobno količino beljakovin. Zbiranjem manj okoljsko obremenjujočih živalskih proizvodov, kot so na primer perutnina, trajnostno ulovljene ribe in insekti, na splošno manjšo porabo rdečega mesa, mlečnih izdelkov in jajc ter z uživanjem več sadja, zelenjave, žit in stročnic naredimo ogromen korak k trajnostnejšemu načinu prehranjevanja. Poleg tega ima prehrana, ki temelji na polnovrednih rastlinskih izdelkih, pozitiven vpliv na zdravje posameznika, se znižuje tveganje za visok krvni tlak, srčno kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka. Po glasbenem premoru sledi še nekaj praktičnih nasvetov.

0: pomorski hrani iz trajnostnih virov, po mlečnih izdelkih posegajmo zmerno, še posebej po sirih in smetanah, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob. Izogibajmo se nepotrebnim embalažam, plastičnim nakupovalnim vrečkam in podobno, ter pijmo vodo iz pipe. Več nasvetov o varni in uravnoteženi prehrani je na voljo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.

0: Če za to gremo tuš.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Projekt Kino brez ovir Slovenija, v katerem sodeluje tudi Linhartova dvorana Radovljica, je prejel tretjo nagrado na natečaju Social Marie 2026 za družbene inovacije. V občini Gorje se veselijo novega gorjanskega doma, na Blejskem gradu pa je trenutno na ogled drugi del razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. Poglejmo podrobnosti. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel prestižno tretjo nagrado na natečaju Social Marie 2026 za družbene inovacije. Projekt je bil nagrajen za svoje izjemno delo pri odpiranju filmske kulture slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam z uporabo zvočnih opisov, opisnih podnapisov in tolmačenja v slovenski znakovni jezik. Nagrade se veselijo tudi v Linhartovi dvorani Radovljica, ki so se v tem projektu povezali s kulturnim domom Cerknica ter kinom Union Celje. Več pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
4: Nagrade so pomembne zato, ker potem projekti dobijo tudi neko težo v smislu prepoznali in videli so jih tudi druge in drugi. Morda se bodo implementirali na ta način lažje tudi kam drugam, v kakšen drug kino. Naj povem, ja, to je Social Marie, že v leta 2000 potekajo te nominacije in potem seveda tudi nagrade. Gre za ene najuglednejših evropskih nagrad za družbene inovacije in ta naš projekt Kino brez ovir je bil izbran kot tretji med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav. Gre pa za projekt, kot sem že večkrat izpostavila v najnih pogovorih pa napovedih, a ne, smo rekli, imamo ta pa ta film v projektu Kino brez ovir. Gre za projekt, ki nastaja tudi v sodelovanju z našimi kolegi iz kulturnega doma Cetnica pa Kina Union iz Celja. In kaj smo v bistvu delali v tem projektu, dostopne filmske projekcije z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in pa tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. In s tem smo nekako želeli odpirati filmsko kulturo širši skupnosti. Zdi se nam pač pomembno, da prispevamo k bolj vključujočemu kulturnemu prostoru. Veseli smo te nagrade in naj povem, da jeseni še nekaj filmov je opremljenih in slovenski filmi se tudi opremljajo, tako da mi nadaljujemo s predvajanjem opremljenih projekcij.
3: Podelitev nagrad je potekala 11. maja na Dunaju, kjer je med 369 prijavljenimi projekti iz več evropskih držav strokovna žirija izbrala 15 najboljših inovativnih praks. V občini Gore pričakujejo zelo veliko pridobitev in hkrati tudi investicijo. Gre za največji projekt v zgodovini občine in sicer za novi gorjanski dom. Več o projektu pa župan Peter Torkar.
5: Posebno obdobje prihaja za nas gorjanke in gorjance in seveda tudi za naš gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanje vseh generacij, mladinske osebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo Gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem Gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.
3: Podpis pogodbe za gradnjo razvojnega središča kulture in športa občine UTNP Gorjanski dom med občino Gorje in družbo Gorenska gradbena družba DD Kran bo že jutri, v četrtek ob 11. uri v prostorih občine Gorje. Na Blejskem gradu je trenutno na ogled drugi del razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. Več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
0: Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije. Prvi del nove stare postavitve na Blejskem gradu, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025. Zdaj smo dobili še drugi del, ki je na ogled v prvem nadstropju. Najstarejši grad v Sloveniji ni le ena najbolj prepoznavnih podob naše države, ampak je tudi prostor, kjer obiskovalec stopi v več kot tisočletno zgodbo Blejskega kota, slovenskega kulturnega prostora in pa evropske zgodovine. Grajske razstave in sebine so zasnovane tako, da nagovarjajo različne generacije, zato je grad odlična izbira tudi za družine. V zadnjih letih smo s sodelovanjem, med sebojnim spoštovanjem in skupnim iskanjem rešitev uspešno izvajali prenove ter nadgrajevali vsebine, da bi obiskovalci še bolj navdušeno raziskovali Blejski grad in spoznali življenje med obema Savama skozi raznoliko ponudbo v različnih grajskih prostorih. Odličen primer takšnega sodelovanja je sodelovanje Zavoda za kulturo Bled z Narodnim muzejem Slovenije pri pripravi te stalne razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. Torej se posvetimo temu drugemu delu, ki je na ogled v prvem nadstropju. Se zdaj muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu je namreč v tem, v slovenskem prostoru posebnost, da je bil skoraj 800 leti v rokah enega lastnika, to je Brixenske škofije. Novo poglavje v zgodovini Bleda se je pisalo, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu, zato tudi ta datum iz te darovnice, to je 22. maj pa zdaj v spomin na to obraznujemo kot rojstni dan Blejskega gradu. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu dr. Alenke Miškec bila pred zelo velikim izzivom, kako avtentično prikazati življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja. Pri tem so pripravili različne lutke in pri lutkah škofa Albuina, kralja Henrika II. In pa pisarja so bile tako upoštevane prav vse podrobnosti, kar nekaj težav so imeli predvsem pri škofu, ker tam ni prav veliko slikovnih virov iz tistega časa, ki bi lahko služili kot zanesljive predloge. Pri pisarju pa je bilo potem nekaj lažje delo. Zelo zanimiv je tudi vitez o popolnem oklepu in še marsikaj, tako da vas lepo vabimo na Blejski grad, na ogled zdaj dokončane stalne razstave Stoji tam Blejski grad.
6: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
7: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami zelo hiter vremenski preobrat. Iz vročine bomo skočili v močne nevihte z vetrom, nalivi in mogoče tudi točo. Kritično naj bi bilo vse popoldne, nekje do 7 zvečer. Posebej previdni bodite na cestah in na prostem, vozila pa po možnosti umaknite pod streho. Na vidiku je posledično tudi osvežitev, temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj. Pravni spor po lanskem referendumu o pomoči pri končanju življenja pa se nadaljuje. Skupina pobudnikov meni, da vrhovno sodišče njihove tožbe ni obravnavalo pravilno, zato zdaj odločitev izpodbijajo še na ustavnem sodišču. To pa bo presojalo predvsem, ali so bile njihove pravice v postopku kršene. Če spomnimo, je bil zakon na referendumu novembra lani zavrnjen s približno 53% glasov. Klasične denarnice, polne gotovine in plastičnih kartic pa počasi, a zanesljivo letijo iz naših žepov, njihovo vlogo pa prevzema telefon in v manjši meri ura. Najnovejša raziskava Master Index namreč razkriva, da je delež tistih, ki so že plačali s telefonom, v enem letu poskočil na skoraj 3/4. Več kot polovica med nami telefon za plačilo uporablja že vsak dan, dobra desetina pa denarnico zamenjuje tudi s pametno uro. Tradicionalne kartice sicer ostajajo temelj vsak danih opravil, a prihodnost očitno pripada pametnim napravam.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popodne lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ostaja pa večinoma vroče, tudi jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane, a le v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature v tem popodnevu od 28 do 33 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, ter oviran promet pa je pred priključkom Naklo v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, sreda je tu, zunaj pa je spet kar konkretno toplo, skor poletno. Ja, v naslednji uri gremo do Brunarice Kosobrin v Kranjski Gori, malo kasneje pa tudi do sonca in zaščitnih krem, ker danes to res ni sam tema za na morje, ampak kar za vsak sprehod po Gorenjski. No, zdaj pa ena, da se lepo spustimo v tole popoldne, tukaj so Snow Patrol in njihova Chasing Cars. We'll

0: Sredno popoldne je tu, ura je 12 minut čez drugo in upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo. No, ko smo pa že pri hrani, zjutraj smo v Gorenjskem jutru podelili kosobrinov trenutek. Ja, današnja nagrajenka bo odšla v Brunarico kosobrin v Kranjski Gori, kjer jo čaka sladica in pa pijača za dve osebi. No, zdaj jo poslušajmo, komu sta danes Urška in Tilan polepšala dan.
1: Zvečer sem pa zdaj trenutno bolj popoldne sem bolj v senci, kaj je vroče. Pa zvečer grem pa kam mal ven.
2: No
1: na zrak,
2: in tudi mal ven na zrak boste šli zelo kmalo in sicer v Brunarico, kosobrin, kjer vas čaka nekaj sladkega in tudi nekaj za spit. Vabilo velja za vas in še plus ena. Tako da evo, iskrene čestitke, koga boste vzeli sabo?
1: Ja, bom pa kar moža sabo povabila, da bova uživala tamle gor na Kranjski Gori.
0: No, če bi tudi vi radi sodelovali, pa morate odgovoriti na tole vprašanje. Kaj je za vas kosobrinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? No, SMS odgovorom mi pošljete na 30 200 120. Naslednjo nagrado pa že jutri zjutraj podelite Saša in Tilan, tako da kar ne čakati, pošljite SMS.

Vesna Pisarovič, da znaš, upam, da imate danes uspešen dan in da mi je všeč tole trenutno lepo poletno vreme. Na Pogorenjskem pa je toplo, sonce se še kaže, ampak malo naj bi na obisk prišle nevihte. V Kranju imamo 28 stopinj, na Bledu 27, na Jesenicah pa 22. Tako da, če greste po službi ven, na sprehod, mogoče na vrt, po otroke ali pa samo malo zadihati, to nujno izkoriste, ampak bodite pozorni na kakšne nevihtne oblake, se napovedujejo tudi možnost toč. Jutri pa bo še vedno toplo, ampak vremensko malo manj zanesljivo, tako da ja, danes še uživajte ta poletni maj, dokler še traje, jutri pa mogoče dežnik ne bo čisto odveč. No zdaj pa Beatles in njihova Hey Jude.

0: Z nami so bili legendarna angleška skupina Beatles in njihova Hey Jude. No, mi pa še nismo končali z odlično glasbo, zato zelo kmalu prihaja tale. Ja, z nami bosta legendarni Oliver Dragojevič in Džiboni in njuna V ljubav vjere nemam iz leta 1994. Tako da, ostanite še malo z nami, da slište celo.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih.

0: lepih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Kranjski Gori bo v soboto 30. maja znova zadišalo po motorističnem druženju. Turistično društvo Kranjska Gora ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja namreč blagoslov motorjev in motoristov, ki bo namenjen vsem ljubiteljem motorjev, varne vožnje in prijetnega druženja. Po blagoslovu bo sledilo sproščeno družabno srečanje, za glasbeno vzdušje pa bo poskrbel DJ Anže Gregorič. Organizatorji bodo udeležencem ponudili tudi golaž, dogodek pa bo imel poleg družabnega še pomemben preventivni poudarek. Obiskovalcem se bo namreč pridružil tudi reševalec na motorju, ki bo predstavil prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Gre za znanje, ki je lahko v ključnih trenutkih izjemno pomembno, saj so hitra in pravilna pomoč, ter miren odziv pogosto odločilni do prihoda reševalcev. Organizatorji vabijo motoriste, domačine in obiskovalce Kranjske Gore, da se jim pridružijo na sobotnem srečanju, ki bo povezalo tradicijo, preventivo, glasbo in dobro voljo. Na Jesenicah se bo v petek 29. maja začelo jeseniško poletje 2026. Uvodna glasbena prireditev bo ob 19. uri na trgu prijateljstva na plavžu, kjer bodo za prijeten začetek poletnega dogajanja poskrbeli domači glasbeniki. Obiskovalcem se bo najprej predstavil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, ki s svojim delovanjem že vrsto let pomembno bogati kulturno in glasbeno življenje v Zgornjesavski dolini. Njihovi nastopi so znani po energiji, raznolikem programu in povezovanju generacij. Večer bo dodatno glasbeno obarval še trio Martina Jakopiča, ki bo poskrbel za sproščeno vzdušje in prijeten uvod v poletne prireditve. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo petkov večer preživeti ob glasbi, druženju in poletnem utripu Jesenic. Prireditev je namenjena vsem generacijam, zato bo trg prijateljstva na plavžu tudi letos prostor srečevanja, dobre volje in lokalne ustvarjalnosti.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Popodne lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ostaje pa večinoma vroče, tudi jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane, a le v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature v tem popodnevu od 28 do 33 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
0: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Na Gorenjskem poteka zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje. V smeri iz Kosez ta je dolg 3,8 km, promet pa je tudi oviran zaradi okvarjenega vozila pred priključkom Naklo v smeri proti Ljubljani. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022555, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej dve balkanski legendi, Oliver Dragojevič in Džiboni, potem pa Bruce Springsteen. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: V gorenskem popodnevu je prepeval Bruce Springsteen, upam, da imate danes uspešen dan, imamo pa še vedno lepo, prijetno sončno vreme. No, danes je sonce res kar močno, zato krema ni sam za na morje. Če greste na vrt, na kolo, sprehod ali pa sam na kavo zunaj je koža res hiter na udaru. No, zdravnica Eva Klara Marzel Šabovič, specialistka dermatologije, nam pojasnuje, kaj pomenta napisa UVA in pa UVB na kremi.
1: UVA, to si lahko zapomnimo mi, a ne, se pravi, delajo aging, a ne, se pravi staranje kože, se pravi A kot aging, a ne, in tudi prodrejo globoko v kožo, a ne, in prodrejo globlje, UVA prodrejo globlje v kožo, medtem ko UVB, a ne, delajo pa burning, torej opekline, B kot burning, a ne, in grejo bolj površinsko pri dodanju kože, a ne, in imamo bolj ta takojšnji učinek vidimo, a ne, da se je pa da je bila naša koža izpostavljena soncu neustrezno predolgo časa, a ne, medtem ko UVA učinki se pokažejo pa kasneje.
0: No, sedaj pa nam bo zdravnica Eva Klara Merzel Šabovič razložila, kaj pomeni zaščitni faktor 20, 30 ali pa 50.
1: To pomeni, a ne, recimo, če imam jaz tako kožo, da me opeče recimo po 10 minutah že, brez, da imam jaz kakršnokoli zaščito na sebi, a ne. Če se jaz namažem s faktorjem 50, to pomeni, da bo ta čas pomnožen za 50. Torej, mene bo opeklo recimo potem čez 500 minut. A ne. Medtem, ko če jaz se namažem s faktorjem 10, a ne, me bo opeklo po 100 minutah, približno, a ne. Tako da to je v bistvu pomen teh številk.
0: Tako da ja, sonce je super, sam mal pameti zraven. Krema, voda in pa kakšna senca res niso slaba ideja. No zdaj pa Nika Zorjan in njena lažnive oči.

0: Nino De Angelo je bil v naši družbi, ja, sreda gre naprej, no, zdaj pa samo še eno uro in večina izmed vas bo potem lahko odšla domov iz oddelovnega dne. No, že zelo kmalo pa nekaj za vse, ki mogoče razmišljate o električnem avtu ali pa vsakič, ko prijete na bencinsko, rečete, uf, tole pa res ni več normalno. No, ta teden je bencin spet malenko zdražji, dizel pa ostaja enako. To pomeni, če napolnite 50-litrski tank, je ta pri bencinu okoli 85,70 centov, pri dizlu pa 87,65 centov. No, tako da, ostanite še malo z nami, pa bomo zvedali nekaj več o električnih avtomobilih.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinske.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je danes ustavil referendum o interventnem zakonu. Poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten. Koalicija ustraja, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje. Pobudniki pa lahko zdaj odločitev še izpodbijajo na ustavnem sodišču. Če zbolite, ne čakajte, ampak zdravnika pokličite takoj. Od danes namreč veljajo nova pravila za bolniško odsotnost. Če zbolite, morate svojo odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma prvi naslednji delovni dan ambulante. V nasprotnem primeru bolniške praviloma ne boste mogli uveljavljati za nazaj. Po novih pravilih je lahko pregled pri zdravniku obvezen že četrti dan odsotnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa opozarja tudi na strožji nadzor in, če pravil ne boste upoštevali, lahko ostanete tudi brez dela nadomestila. Bi šli na sodišče zaradi kozarca vode. Turistka v Italiji je in izgubila. Italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel v Dolomitih ni kršil zakona, ko gosti ni želel postriči vode iz pipe. Turistki so v restavraciji ponudili le ustekleničeno vodo za 7 evrov, zato je hotel tožila in zahtevala skoraj 3000 evrov odškodnine. Sodišče je presodilo, da gostinci po italijanski zakonodaji niso dolžni zagotavljati brezplačne vode iz pipe.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Popoldne bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na Gorenjskem poteka zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje v dolžini 3,8 km. Dela na cestah pa potekajo pri priključku Jesenice Zahod in pri Skaruči na cesti Ljubljana-Šentvid Vodice. Vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Že čez dve pesmi nekaj besed o električnih vozilih in prihajajočih subvencijah, tako da, če mislite kupiti si novo električno vozilo, potem nujno ostanite z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj so Tabu in njihova, lahko rekel kar legendarna, Tabu.

Z nami je bila italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Ja, sredna popoldne gre naprej, kmalo bo konec delovnega dne in upam, da imate vsi zelo prijeten in pa uspešen dan. No, zadnje čase pa se res veliko govori o električnih avtih. No, mogoče zato, ker je na tržišču kar nekaj novih kitajskih proizvajalcev, je pa pred dnevi tudi Ferrari prvič predstavil svojega novega električnega Ferrarija. Ja, eni so čisto vdušeni, drugi pa še vedno pravijo, jaz bom tankal, dokler se bo dal. Ampak, če slučajno razmišljate o nakupu, bo leta od sredine junija očitno spet malo bolj zanimiv. Za cenejša nova električna vozila, vredna do 25 000 evrov, bo mogoče dobiti do 7 800 evrov subvencije. Za dražje avtomobile bodo zneski nižji, za rabljene električna vozila pa spodbuda prav tako ostaja. Novost je tudi pomoč pri domačih polnilnicah, do 1000 evrov za posamezne polnilna mesta, tako da, če ste že nekaj časa v fazi, a bi ali pa ne bi, po junija mogoče mesec, ko boste malo razmislili. No, jaz bi se samo želel, da bi bila zraven tudi subvencija še za potrpljenje pri izbiri tega avta. No, od električnih avtomobilov pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je angleški pianoman Elton John in njegova Nikita.

Novi fosili so nam prepevali v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa pojdimo pogledati še malo na ceste. Če se donski na gorenski avtocesti, predvsem med Naklim in pa Kranjem vzhod, računajte na dela in pa zožene pasove. Pri priključkih Kran zahod in pa Kran vzhod je potrebno še malo večja previdnost, ker je prometni režim spremenjen, tako da, če greste iz službe domov brez živčnosti, imajte malo več varnostne razdalje, malo manj hitenja, pa seveda gorensko popoldne zraven in bo vse skupaj veliko lažje. No zdaj pa eno odlična, tukaj je Camila Cabello in Nina Don't Go Yet.

0: Malo kubanskih ritmov v pesmi Don't Go Yet, naslednja pa prihaja tale.
1: Da nam bo noča zla, ljubav kao za nju veliku.
0: Prihaja pesem iz leta 2005, zapel bo eden edini Toni Cetinski. Je pa ta pesem dobila in prejela nagrado žirije glasbenih umetnikov leta 2005. Poslušali pa bomo Kad bi dal Bog. Tako da, ostanite še malo z nami.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: nakup.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Zavarovalnice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Gorje imajo trenutno v delu kar veliko investicij, kaj vse pa župan Peter Torkar.
2: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Krnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo

0: več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane. Voda je ena največjih vrednot našega prostora in prav je, da v njeno varnost vlagamo odgovorno in dolgoročno.
1: V petek 29. maja ob 19. uri bo potekal muzejski večer z naslovom Ambulante pod zvezdami, posvečen spominu na doktorja Jožeta Andlovica. Bil je šegav mož, alpinist, gorski reševalec in predvsem legendarni odpravarski zdravnik, ki je s predanostjo, humorjem in izjemno človečnostjo zaznamoval številne generacije planincev in alpinistov. Večer bo vedel Žarko Rovšček, ki Andlovčevo življenjsko zgodbo pozna še posebej od blizu. Že kot otrok je zahajal njegovom ambulanto na mostu na Soči, poznaje pa je njegove dnevnike in zapise preoblikoval tudi v knjižna dela. Svoje spomine na dohtarja Sabo, kot so ga mnogi poznali, bodo z obiskovalci delili njegovi prijatelji in alpinisti veterani Klaudij Mlekuš, Tone Sazonov Tonač in Kazimir Drašlar Mikec. Pridružil se jim bo tudi Peter Podgornik, predstavnik nekoliko mlajše generacije, ki bo večer obogatil s fotografijami in osebnimi spomini. O tem, kako na delo in dediščino doktorja Andlovica danes gleda mlajša generacija zdravnikov in kirurgov, pa bo spregovoril dr. Anže Militarov. Obiskovalce čaka večer zgodb o človeku, ki je znal pomagati, povezovati in ostati pokončen, tako v dolini kot pod najvišjimi gorami sveta.
2: Popoldne bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na cestah brez posebnosti imamo pa dela na cestah, ki potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora izvozov v obe smeri, imamo pa tudi cesto, ki je zaprta na relaciji Rudno Kropa med odcepom za Podlipico in Lajše. Tako da vozite previdno, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022 55, pa srečno na cestah.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Toni Cetinski, potem pa All for One, I Swear, tako da uživajte.
5: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

All for One in njihova prelepa ljubezenska I Swear. To smo res lepo, sončno, sredo. No, zdaj vas pa še enkrat spomnim na našo lepo nagradno igro, ko so brinov trenutek. Vprašanje za to nagradno igro je pa čist preprosto. Kaj je za vas, ko so brinov trenutek in s kom bi ga vi najraje preživeli? Ker vsak dan podarimo sladico in pijačo za dve osebi v Brunarici, ko so brin v Kranjski Gori, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Vse, kar morate storiti je, da pošljete SMS svojim kosobrinovim trenutkom na nič 30 200 120. Naslednjo nagrado pa boste že jutri zjutraj v Gorenjskem jutru podelila Saša in Tilan, zato, ker pošljete SMS. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično. Can't take my eyes off you.

Ja, dobrodošli v družbo Gorenjskega popoldneva. Ura gre proti četrti, no zelo kmalo pa bomo govorili o temi, ki je v bistvu povsod okrog nas, čeprav se pogosto tega sploh ne zavedamo. No več, že zelo kmalo, še prej pa nekaj odlične glasbe.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je danes dobila odgovor na eno od bolj vročih političnih vprašanj zadnjih tednov. Referenduma o interventnem zakonu ne bo. Sindikati so ga sicer želeli, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov, a je večina poslancev mnenja, da tudi ustava jasno pravi, da v davčnih zakonih referendum ni mogoč. Interventni zakon pa se v več kot polovici členov ukvarja ravno z davki. Sindikati in del poslancev trdijo, da gre za zlorabo ustave, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. V enem najbolj odmevnih mafijskih procesov pri nas pa je prišlo do velikega preobrata. Sodnik je izločil ključne dokaze proti domnevnim morilcem Sadko Zovka, ker naj bi policija pri tajnem opazovanju sledila napačni oziroma premalo jasno določeni osebi. Spomnimo, Zovka so novembra 2024 ubili na Brdo v Ljubljani, za organizacijo umora pa je obtožen Dino Muzaferovič Cezar, ki naj bi za izvedbo umora ponujal do 170 tisoč evrov. Ker naj bi bil začetni dokaz pridobljen nezakonito, so sporni tudi dokazi, ki so iz njega izhajali. No, zadeva pa še ni končana, saj se bo tožilstvo skoraj zagotovo pritožilo. Po skoraj 10 letih pa sta se udarili Severna in Južna Koreja, no k sreči le na nogometnem igrišču, a vseeno gre za redek športni obračun med državama, ki sta sicer politično močno sprti. Tekma ženskih reprezentanc je pritegnila veliko pozornosti, saj Severna Koreja športnikov na jug ni poslala že od leta 2018.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Temperature v tem popoldnevu od 28 do 33 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka večji zastoj na avtocesti Ljubljana-Karavanke med razcepom Koseze in predorom Šentvid v smeri Jesenic ter na zahodni ljubljanski obvoznici pri priključku Brdo, prav tako pa imamo zastoj dolg kar 2 km na cesti Duplica-Kamnik in tudi na cesti Vodice-Moste. Vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Že čez dve pesmi pa bomo govorili o marketingu, saj je danes svetovni dan marketinga. No, z nami pa bo tudi moja sodelovka Sabina, ki se že vrsto let ukvarja s to dejavnostjo in nam bo sama povedala, zakaj se že toliko časa ukvarja z marketingom. No, sedaj pa Sil in njegova Crazy. Uživajte.

0: V gorenskem popodnevu sem poslušal legendarno klasiko italijansko Bello e Possibile. Upam, da imate uspešen dan. No, danes pa je en prav poseben dan, ki se imenuje World Marketing Day, kar pomeni samo svetovni dan marketinga. Ja, marketing je posod. Na plakatu ob cesti, v objavi na Instagramu in v sloganu, ki ti gre potem še cel teden po glavi. Moja sodelovka Sabina, ki pa se že vrsto let ukvarja z marketingom, pa nam je povedala, kaj je njej pri tem poklicu, najbolj všeč.
1: Pri marketingu v bistvu je ena taka lušna zadeva, ko lahko lepe zgodbe narediš skupaj z oglaševalci, s podjetji in jim pomagaš pri njihovi prepoznavnosti na kreativne načine, da dejansko dosežejo prave kupce, prave stranke na pravi način. In tukaj se pol naredijo resne take lepe, včasih tudi srčne zgodbe. Tako da, ja, prijetno.
0: Ja, evo, to je to. Marketing ni samo prodaja, je ideja, občutek, dobra zgodba in včasih tudi stavek, ki ti potem še res, res dolgo ostane v glavi. Tako kot ti, v glavi zelo dolgo ostane odlična glasba in zato je tukaj Nina Pušlar in Nina Zdaj si upam. Uživajte.

0: Z nami so bili parni valjek, ja, ura je že 22 čez četrto, za večino izmed vas pa se je sedaj že delovni dan zaključil. Zdaj pa še en tak sončni mit. Če se zjutraj namažem z visokim faktorjem, sem potem zaščiten cel dan. Ja, sliši se lepo, ampak ali je to res? No, to sem vprašal zdravnico Evo Klaro Merzel-Šabovič, specialistko dermatologije. Pa da vidimo, kaj o tem pravi Eva.
1: Sicer resnica, ampak odvisno od tega, kaj delam. Se pravi, če sem zraven športno aktiven, da se znojim, da se grem kopat, a ne alpa, a ne konc konca, da je pač nek vroč poletni dan in se znojim že samo zaradi tega, a ne, je seveda ta zaščita prej poide, pa tudi, a ne, tukaj opom pa še enkrat na tem mestu, se pravi, pomembno je, da se je nanese za dost, a ne že takoj, ko se začne. Tako da če je, a ne, pa tudi odvisno seveda potem od samega izdelka, a ne, koliko je kvaliteten, da pač je res v bistvu kot nekako vodoodporen oziroma da se, a ne, zaklene v kožo.
0: Tako da ja, če ste dlje časa zunaj, potem kremo nujno obnoviti, tako kot je treba obnoviti in večkrat slišati kakšno res odlično. No in zato so tukaj švedska skupina, ki jo, se mi zdi, čisto vsi poznamo, ABBA in njihova Gimme, Gimme, Gimme. Uživajte!

0: Poslušali smo Abo in njihovo Gimme, Gimme, Gimme, no sedaj pa nam bo pela tudi ena druga švedska pevka, probajte ugant, katera. Ja, z nami bo Jessica Folker in njena How Will I Know, pesem, ki je na švedskem dosegla kar platinasto naklado, tako da, če hoče slišati celo, ostanite še malo z nami.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah

0: Čempion po Sloveniji, večna čempion.si.
1: Ful hudo.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri fotografskem društvu Jesenice so organizirali 7. mednarodni fotografski natečaj Abstract 2026. Odziv je bil izjemen, z rekordno udeležbo 199 avtorjev iz 12 držav. Teme so obsegale abstraktno fotografijo, prosto barvno in prosto črno-belo. Med prispelimi fotografijami so bila tihožitja, detajli iz narave, subtilne svetlobne kombinacije, portreti in pripovedni motivi. Člani žirije so v oceni pri abstraktni kategoriji zapisali, kako različno lahko avtori pristopajo k istemu izhodišču. Hkrati pa prikažejo, da abstraktna fotografija ni enoten slog, ampak prostor interpretacije. V kategoriji abstraktna fotografija je zlato medaljo Fotografske zveze Slovenije prejela Mojca Cviren, srebrno Vesna Špoljar in bronasto Darje Zbinšek. Za prosto temo barvna fotografija zlato Zoltan Bisak, srebrno Miroslav Ilič in bronasto Simon Kovačič. Za prosto temo črno-bela fotografija je zlato kolajno prejela Nemi Bulat, srebrno Aleš Klabus in bronasto Gaber Košir. Nagrajene fotografije so na ogled v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah. V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku so člani Delavsko-prosvetnega društva France Menzinger Javornik Koroška Bela v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice odprli muzejsko razstavo z naslovom Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstava je posvečena fotografu in založniku Franu Pavlinu, ki je v času največje priljubljenosti razglednic na svojih podobah ujel gorenjsko prve polovice 20. stoletja. Njegove razglednice so že takrat v tisočih izvodih potovale po domovini in svetu, danes pa predstavljajo dragocen dokument prostora, časa in načina življenja. Na odprtju je Špela Smolej Miljat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obiskovalcem predstavila vsebino razstave ter jih popeljala skozi razvoj razglednic kot nekdaj zelo priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Fran Pavlin velja za enega najdejavnejših založnikov razglednic svojega časa. Na razstavi so na ogled njegove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje od planinskih vrhov do industrijske krajine. Razstava bo odprta do 31. maja vsak dan od 16. do 20. ure.
6: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Popoldne bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Temperature v tem popoldnevu od 28 do 33 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi nesreče na uvozu Kranj vzhod v smeri Karavank, imamo pa zastoj dolžine 1,3 km med Vodicami in Mostami. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej pesem z naslovom How Will I Know, potem pa Plavi orkester, tako da uživajte.
12: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Z nami so bili Plavi orkester, vi poslušate Gorenjsko popoldne in za večino izmed vas se je trenutno delovni dan že zaključil. No, ta teden pa imamo eno res, res lepo nagradno igro. Reče se ji Kosobrinov trenutek. No, in pri tej nagradni igri je meni všeč to, da ne gre sam za sladico, pijačo ali pa kosilo. Gre za tisto občutek, ko se z nekom usedeš, malo odklopiš in rečeš, ja, ej, tole sem pa res rabil. In zato vas sprašujemo. Kaj je za vas Kosobrinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? Ker Brunarica Kosobrin se nahaja v Kranjski Gori nekakšnih 10 minut sprehoda iz centra. Mal narave, mal svežega zraka in predvsem čas za ljudi, ki ti nekaj pomenijo. Ja, vsak dan v Gorenjskem jutru podelimo sladico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado s kosilom za kar 4 osebe z vključeno pijačo. Tako da, pošljate mi svoj SMS s svojim trenutkom na 030-200-120, pa ni treba, da je popoln, samo iskren naj bo. Tako da naslednjo nagrado pa že jutri bosta podelila v Gorenjskem jutru Saša in pa Tilen. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Albano.

Maraja in drevo v gorenskem popodnevu, upam, da vam danes teče čim bolj mirno, no čeprav vreme pa se je zdaj le kar konkretno obrnilo. Da še tukaj ponekod kar močan, zato brez dežnika trenutno res ne bo šlo, trenutne temperature pa so na Bledu 24 stopin, na Jesenicah 22, v Kranjski Gori 21 in v Kranju, tam okoli 25 stopin. Ja, jutri bo vreme spet malo bolj prijazno, nekaj sonca bo, popoldne pa nas lahko še ujame kakšna ploha. Tako da, ne bo dežnik vaš sopotnik tudi jutri, mi pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je Charlie Puth.

0: Spalnico v Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ohladilo se bo, zelo verjetna je tudi toča. Po besedah vremenoslovcev bodo v tem popodnevu Slovenijo zajelene vihte, ki se bodo hitro pomikale čez državo. Spremljali pa jih bodo nalivi, udari strel in močan veter. Največja verjetnost za točo je trenutno na Koroškem, v Podravju in Pomurju. Ob nevihtah pa se lahko temperature ponekod spusti tudi za 10 do 15 stopinj. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da zavijanje desno pri rdeči luči povečuje nevarnost za pešce in kolesarje. Zelena puščica za desno sicer nekoliko pospeši promet, ampak lahko krati naredi križišča bolj nevarna. Vozniki se pri vključevanju pogosto osredotočijo na promet z leve strani, pri tem pa lahko spregledajo pešce ali kolesarje pri prehodu. Takšno ureditev v nekaterih tujih mestih že omejujejo, saj naj bi se prometna varnost s tem izboljšala. Strokovnjaki tako opozarjajo, da hitrejši promet ne bi smel biti pomembnejši od varnosti najranljivejših udeležencev v prometu.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, na severu pa lahko začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše nevihta z možnostjo toče. Temperature v tem popoldnevu od 28 do 33 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru še naprej zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Koses in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Možni obvozi so prek Horjula, Rakitne ali relacije Ljubljana Velike Lašče Unec. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na regionalni cesti Sežana Divača v Sežani. Na dolenjski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
6: Dobar dan in lep pozdrav vam v studio in našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
5: No, začniva z redno sejo Jeseniškega občinskega sveta, ki je potekala minuli teden.
6: Tako je, prejšnjo sredo smo imeli že 26. redno sejo občinskega sveta občine Jesenice. Pozornost smo med drugim namenili tudi jeseniškemu hokeju oziroma razmeram v HDD Jesenice. Občinski svet je razširil dnevni red s točko finančni pomoči in stanju HDD Jesenice na pobudo svetnika iz vrst Gibanje Svoboda. Pobuda je bila usmerjena v pripravo pravnih formalnih podlag za morebitne ukrepe občine na področju ohranjanja hokejske tradicije, zgodovine in stabilizacije in razvoja programov HDD Jesenice. Predlagan je bil tudi sklep, da bi občini omogočili preveritev možnosti za pripravo podlag za zagotovitev 200 tisoč evrov pomoči HDD Jesenice v letu 2026. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da občina po veljavni zakonodaji in drugih pravnih aktih ne more neposredno financirati športnih klubov, društev oziroma drugih organizacij. Morebitna pomoč mora zato potekati zakonito, transparentno, pregledno in po ustreznih postopkih. Seje se je udeležil tudi novi predsednik HDD Jesenice, magister Gregor Goričar, ki je svetnicam in svetnikom predstavil trenutno stanje v društvu, Povedal je, da klub za delovanje v sezoni 2026-2027 potrebuje med 500 in 600 tisoč evri. Sledila je razprava, v kateri je svetnik SD Jesenice gospod Vladimir Petković poudaril, da bi morali v primeru dodatne pomoči hokeju sorazmerno povečati tudi sredstva za druga športna društva, ključno športnimi društvi invalidov. No, nekateri svetniki pa so izrekli pomisleke glede zagotavljanja dodatnih sredstev za hokej ob številnih drugih nujno prepotrebnih investicij v občini, kot sta denimo obnova vodovodnega sistema in občinskih cest. Po razpravi so svetnice in svetniki prejeli več sklepov, potrdili so, da imajo tradicija jeseniškega hokeja, delo z otroki in mladimi, športnimi uspehi ter pomen hokeja za lokalno identiteto, poseben javni pomen za občino. Občinski upravi so naložili, da naj do sredine junija pripravi pravne in finančne podlage ter predloge o možnostih ukrepov za zagotovitev sredstev v vrednosti 200 tisoč evrov za leto 2026. Pri tem mora občina prevediti različne zakonite možnosti financiranja, med drugim prerazporeditev v proračunu, rebalans proračuna, dopolnitev letnega programa športa in druge oblike pomoči. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se v primeru povečanja sredstev za hokej sorazmerno povečajo tudi sredstva za druga športna društva, vključno z društvi invalidov. Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi podprli tudi odlok o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav. Občina želi s tem spodbuditi občane in občanke na območjih brez javne kanalizacije k ustreznemu urejanju odvajanja odpadnih voda ter prispevati k boljšemu varovanju okolja in podzemnih voda v občini. Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje do leta 2030. Med načrtovanimi projekti so obnova nekaterih igrišč, ureditev novih igralnih površin ter postavitev inkluzivnih igral, ki bodo dostopna tudi otrokom s posebnimi potrebami. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju dr. Carmen Arko, direktorici Doma upokojencev, dr. Franceta Bergla Jesenice za nov mandat. Svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, v okviru katerih občina nadaljuje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko učinkovitost javnih objektov. Na seji občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko zagotavljanja kadrov, predvsem zdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice, predvsem zaradi problema pomankanja zdravnikov, ki se bo ob napovedanih upokojitvah v prihodnjih letih še povečevalo. Svetnice in svetniki so zato potrdili sklep, da eno od občinskih stanovanj za obdobje do 2 let prenesemo upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske oziroma zdravstvenem domu Jesenice, in sicer namensko namenjeno stanovanje za zdravniški par, ki prihaja na delo na Jesenice. Zdravstveni dom bo stanovanje oddal zdravnikoma, občina pa bo od zdravstvenega doma prejela uporabnino vrednosti najemnine. Gre za obnovljeno staro stanovanje v Slovenskem Javorniku, ki je bilo dlje časa prazno. Kot sem poudaril tudi na seji, danes zdravnike zelo težko pridobimo, zato je prav taka možnost začasne nastanitve pogosto en ključnih dejavnikov pri odločitvi za zaposlitev pri nas v občini Jesenice.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o žal ponovnem vandalskem dejanju v spominskem parku na Plavžu.
1: Tako kar naprej večkrat takole poročava o vandalizmu, predvsem na igriščih, na javnih objektih, na javni infrastrukturi in seveda to povzroča občini kar veliko težav, predvsem finančnih težav, kajti primorani smo ohranjati te kulturne spomenike in med njimi je prav gotovo spominski park, ki je v minulih dneh, ko so neznanci vlomili v kapelo v spominskem parku na Plavžu, jo poškodovali, popisali z grafiti in prostor onesnažili. Gre že za tretji tovrstni primer vandalizma v spominskem parku v zadnjih dveh letih. Na občini Jesenice smo dogodek prijavili policijski postaji Jesenice, kjer policisti okoliščine in povzročeno škodo že preiskujejo. Takšna dejanja ostro obsojam in seveda prav ta spominski park na Plavžu ni le javna površina, ampak je prostor spomina, spoštovanja in naše skupne zgodovine. Vandalizem na takšnem mestu ne pomeni le materialne škode, temveč nespoštljiv odnos do kulture in zgodovinske dediščine ter do vseh obiskovalcev in obiskovalk tega prostora. Žal bodo sanacije poškodovane kapele, odstranjevanje grafitov in čiščenje prostora zahtevali dodatna sredstva iz občinskega proračuna, ki bi jih sicer lahko namenili drugim projektom in izboljšavam za občane in občanke občine Jesenice. Zato vse, ki v dogodku kakorkoli kaj veste oziroma bi karkoli vedeli, prosimo, da informacije posredujete naši lokalni policiji. Le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naši javni prostori ostali urejeni, varni in spoštovani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, pred novo sezono je bila obnovljena še ena hišica v otroškem letovišču Pinaja. Minuli teden ste bili tam, kako je vse skupaj pripravljeno na novo sezono?
1: Tako veseli me, da smo še četrto poletje, se pravi pred poletjem, pred turistično sezono, deležni še ene lepe zgodbe povezane z našim otroškim letoviščem Pinaja pri Novem Gradu na Hrvaškem, ker občina Jesenice že več let vlaga v prenovo letovišča, ki stoji na občinskem zemljišču ob morju. Hišice in drugi objekti so po 60 letih potrebovali temeljito obnovo, zato smo do sedaj za posodobitve namenili približno 700 tisoč evrov. Obnova hišic sofinancirata tudi Kranjska Gora in pa občina Žirovnica, ki sta tudi solastnici. Nova sezona se bo pričela 8. junija. Najprej bodo v Pineti potekale šole v naravi, potem bo tam letovali otroci iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, pa tudi športniki, gasilci in pa mlade družine. Posebej pomembno je, da bo Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki upravlja z letoviščem, s pomočjo humanitarnih akcij in donacij tudi letos letovanje omogočila otrokom iz socialno šibkejših družin. Pineja za Jesenice predstavlja nekaj posebnega. Takšnih zemljišč ob morju je danes zelo malo, so zelo redki, zato želimo letovišče ohraniti in ga postopoma tudi posodabljati. Letos bo na voljo že 10. obnovljena hišica, nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišicami. Žal pa občino že več let spremljajo tudi pravni zapleti glede lastništva zemljišča. Spomniva naj občane in občanke, da občina Novigrad namreč izpodbija lastništvo zemljišča in objektov Pineji. Na sodišču smo do sedaj uspešni in tudi v ponovljenem postopku je sodišče odločilo v korist občine Jesenice, vendar se postopki zaradi novih pritožb nadaljujejo. Kljub temu priprave na novo sezono potekajo nemoteno in verjamem, da bodo otroci, mladi in družine tudi letos iz Pineje domov odnesli veliko lepih spominov in nepozabnih morskih doživetij.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva še o začasni ukinitvi avtobusnega postajališča pri železniški postaji Jesenice.
1: Tako je, kot občani občanke lahko dnevno spremljajo, da se na železniški postaji, kar se tiče investicije in obnove železniških tirov in postaje, odvija zelo hitro, vse v terminskem času, kar me zelo veseli. Ob teh seveda pa tudi najavljava večkrat spremembe, tako da sem občanem Čanke že obveščal, že v začetku aprila, ker pa se datum zapore približuje, informacijo še enkrat posebej izpostavimo. Zaradi delu sklopu projekta nadgradnje železniškega vozlištva Jesenice, avtobusno postajališče pri železniški postaji od ponedeljka 1. junija in vse do 31. avgusta začasno ne bo v uporabi. V tem času lahko potnice in potniki uporabljajo najbližje sosednje avtobusni postajališči, tako da zopet prosim za razumevanje naše občane in občanke, da bodo morali uporabljati druga postajališča, ampak žal smo v sklopu te investicije primorani, da avtobusno postajo pri železniški postaji za nekaj časa zapremo.
0: Pred nami pa je tudi začetek jeseniškega poletja 2026.
1: Tako dolgo pričakovano, vidim, da so nekateri in občani in občanke že zelo pozitivni in pričakujejo ta, bom rekel, poletni vrvež, to poletno festivalsko dogajanje na Jesenicah in napoveva že, da bomo v jeseniško poletje imeli tudi poseben uvod, ki se bo zgodil v petek ob 7. uri, se pravi ob 19. uri. Tokrat bo na Trgu prijateljstva, na plavžu, kjer bo zazvenela glasba in napovedala začetek letošnjega jeseniškega poletja. Na uvodnem glasbenem večeru bodo nastopali pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in pa trio Martina Jakopiča, ki bodo z izborom živahnih skladb poskrbeli za veselo, zabavno vzdušje. Ob tej priložnosti prisrčno vabim občane in občanke, da se nam pridružijo in skupaj z nami pozdravijo začetek pestrega poletnega dogajanja na Jesenicah. Če pa seveda bo vreme slabo, v tem primeru pa koncert odpade, a za zdaj kaže, da bo sončno in toplo. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni ob 19. uri na Trg prijateljstva na plavžu, da prisluhnemo pravemu uvodu v pravo jeseniško poletje.
0: Na za konec pa se voščila.
1: Vsem vernicam in vernikom islamske veroizpovedi ob današnjem Kurban Bajramu iskreno želim mirne in blagoslovljene praznike, veliko topline, medsebojnega spoštovanja ter prijetnih trenutkov v krogu najbližjih prijateljev in družine.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
2: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

O smrtnici. V 37. letu je umrl Emir Sušić. V 37. letu se je poslovil Emir Sušić. Ležal bo jutri v četrtek 28. maja od 11. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogrebni obred dženaza bo prav tako jutri v četrtek 28. maja ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 72. letu je umrl Jože Pogačnik iz Žirovnice 87. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu starosti zapustil Jože Pogačnik iz Žirovnice 87, upokojenec podjetja Gorenc iz Radovljice, veteran vojne za Slovenijo in član lovske družine Jelovica Ribno. Od njega se v žalosti poslavljajo hčerka, sin, vnuki in pravnuki. V petek 29. maja od 9. ure bo ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo istega dne ob 15. uri.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Za danes sem v literarnem utrinku izbral pesem Franja Frančiča z naslovom Soline, ki sodi v cikel pesmi Istrska pravljica. Najprej namenimo nekaj besed avtorju. Franjo Frančič se je rodil leta 1958 v Ljubljani. V slovenskem literarnem prostoru se je prvič pojavil leta 1983 s kratko zgodbo v almanahu Mlada proza. Njegovo prvo samostojno delo, zbirka kratke proze z naslovom Ego Trip, pa je izšlo leta 1984. Doslej je izdal že več kot 30 knjig, to so zbirke kratkih zgodb, romani, pesniške zbirke, otroška in mladinska dela, k temu pa je treba pridati še radijske igre in dramska besedila. Sedaj pa prisluhnimo pesmi Soline. Soline so oaza tišine, stare solinske hiše brez streh ob jutrih plavajo v meglicah privida, tako je kot da bi plule po morju. Del starih solin je spet oživel, znova žanjejo sol na solinskih njivah. V opuščenem delu kraljujejo jate galebov in kormoranov, tu lahko srečamo par malih belih čapelj, to je dom neštetih majhnih in velikih živali in mediteranskih rastlin. Tam ob glinjeni pregradi je zrasla celo figa. Soline so azil, soline nam dajo najbolj naravno sol. Brez soli pa še mineštra iz bobičev se težko poje. V literarnem utrinku ste slišali pesem Soline Franja Frančiča. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča porabnike pitne vode na Triglavski cesti v Radovljici, da bo jutri v četrtek 28. maja od 8. do predvidoma 11. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje. Iz javnega podjetja JEKO obveščajo porabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 28. maja od 8. do 15. ure zaradi prevezave motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Maršala Tita od številke 37 do 65A. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
9: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
8: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenske ceste so znova zahtevale visok davek. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik. Zaradi okvare je z avtomobilom obstal na počasnem pasu v smeri Kopra, nato pa je nanj trčil tovornjak. V avto je bil tudi pes, ki je v nesreči prav tako poginil. Voznik tovornjaka pa po preizkusu ni bil pod vplivom alkohola. Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče, voznike v zastoju pa poziva naj ostanejo strpni in naj obvezno ustvarijo reševalni pas. Voznikom se pot lahko podaljša tudi za 2 uri. Medtem, ko po Sloveniji čakamo na obširna neurja, ponekod tudi točo, pa se Italijani še naprej borijo z vročinskim valom. Italijansko ministrstvo za zdravje je za jutri izdalo najvišje rdeče opozorilo za Rim, Firenze, Bologno in Torino, kjer lahko visoke temperature negativno vplivajo tudi na povsem zdrave ljudi. Temperature bodo do petka ustrajale nad 30 stopinjami čez dan. Prvič v zgodovini pa bo iz Zagreba mogoče leteti v kitajski Peking in to že od avgusta. Kitajski letalski velikan Air China pripravlja novo redno linijo, ki bo prva takšna povezava v naši bližini. Povezava sicer ne bo neposredna, letalo, ki bo odletelo iz zagrebškega letališča, se bo za krajši čas ustavilo v romunski prestolnici Bukarešti, let pa naj bi trajal dobrih 14 ur.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribih, zahodne Slovenije pa popoldne spet možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na obali celo do 32.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru le še zaprt počasni pas. Še vedno pa ostajajo daljše zastoji od Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Ljubljani, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel prestižno tretjo nagrado na natečaju Social Marie 2026 za družbene inovacije. Projekt je bil nagrajen za svoje izjemno delo pri odpiranju filmske kulture slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam z uporabo zvočnih opisov, opisnih podnapisov in tolmačenja v slovenski znakovni jezik. Nagrade se veselijo tudi v Linhartovi dvorani Radovljica, ki so se v tem projektu povezali s kulturnim domom Cerknica ter kinom Union Celje. Več pa Katja Stuš iz Linhartove dvorane.
2: Nagrade so pomembne zato, ker po tem projekte dobijo tudi neko težo v smislu prepoznali in videli so jih tudi druge in drugi. Morda se bodo implementirali na ta način lažje tudi kam drugam v kakšen drug kino. Naj povem, ja, to je Social Marie, že od leta 2000 potekajo te nominacije, potem so tudi nagrade. Gre za ene najuglednejših evropskih nagrad za družbene inovacije in ta naš projekt Kino brez ovir je bil izbran kot tretji med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav. Gre pa za projekt, kot sem že večkrat izpostavila v najnih pogovorih pa napovedih, a ne, smo rekli, imamo ta film v projektu Kino brez ovir. Gre za projekt, ki nastaja tudi v sodelovanju z našimi kolegi iz kulturnega doma Cerknica pa Kina Union iz Celja. In kaj smo v bistvu delali v tem projektu? Dostopne filmske projekcije z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in pa tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. In s tem smo nekako želeli odpirati filmsko kulturo širši skupnosti. Zdi se nam pač pomembno, da prispevamo k bolj vključujočemu kulturnemu prostoru. Veseli smo te nagrade in naj povem, da jeseni še nekaj filmov je opremljenih in nekaj slovenski filmi se tudi opremljajo, tako da mi nadaljujemo s predvajanjem opremljenih projekcij.
1: Podelitev nagrad je potekala 11. maja na Dunaju, kjer je med 369 prijavljenimi projekti iz več evropskih držav strokovna žirija izbrala 15 najboljših inovativnih praks.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. V občini Gore pričakujejo zelo veliko pridobitev in hkrati tudi investicijo. Gre za največji projekt v zgodovini občine in sicer za novi gorjanski dom. Več o projektu pa župan Peter Torkar.
1: Posebno obdobje prihaja za nas gorjanke in gorjance in seveda tudi za naš gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.
0: Podpis pogodbe za gradnjo razvojnega središča kulture in športa občine UTNP Gorjanski dom med občino Gorje in družbo Gorenska gradbena družba DD Kranj bo že jutri, v četrtek ob 11. uri v prostorih občine Gorje.

0: Na Blejskem gradu je trenutno na ogled drugi del razstave Stoji tam Blejski grad. Več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije. Prvi del nove stave postavitve na Blejskem gradu, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025. Zdaj smo dobili še drugi del, ki je na ogled v prvem nadstropju. Najstarejši grad v Sloveniji ni le ena najbolj prepoznavnih podob naše države, ampak je tudi prostor, kjer obiskovalec stopi v več kot tisočletno zgodbo Blejskega kota, slovenskega kulturnega prostora in pa evropske zgodovine. Grajske razstave in vsebine so zasnovane tako, da nagovarjajo različne generacije, zato je grad odlična izbira tudi za družine. V zadnjih letih smo s sodelovanjem, med sebojnim spoštovanjem in skupnim iskanjem rešitev uspešno izvajali prenove ter nadgrajevali vsebine, da bi obiskovalci še bolj navdušeno raziskovali Blejski grad in spoznali življenje med obema Savama skozi raznoliko ponudbo v različnih grajskih prostorih. Odličen primer takšnega sodelovanja je sodelovanje Zavoda za kulturo Bled z Narodnim muzejem Slovenije pri pripravi te stalne razstave Stoji tam Blejski grad. Torej se posvetimo temu drugemu delu, ki je na ogled v prvem nadstropju. Se zdaj muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu je namreč v tem, v slovenskem prostoru posebnost, da je bil skoraj 800 let v rokah enega lastnika, to je Brixenske škofije. Novo poglavje v zgodovini Bleda se je pisalo, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu, zato tudi ta datum iz te darovnice, to je 22. maj pa zdaj v spomin na to praznujemo kot rojstni dan Blejskega gradu. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu, dr. Alenke Miškec, bila pred zelo velikim izzivom, kako avtentično prikazati življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja. Pri tem so pripravili različne lutke in pri lutkah škofa Albuina, kralja Henrika II. In pa pisarja so bile tako upoštevane prav vse podrobnosti, kar nekaj težav so imeli predvsem pri škofu, ker tam ni prav veliko slikovnih virov iz tistega časa, ki bi lahko služili kot zanesljive predloge. Pri pisarju pa je bilo potem nekaj lažje delo. Zelo zanimiv je tudi vitez v popolnem oklepu in še marsikaj, tako da vas lepo vabimo na Blejski grad, na ogled zdaj dokončane stalne razstave Stoji tam Blejski grad.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: kruhe iz tuševe mesnice, sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Za to gremo Tuš.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Radio Triglav. Novice.
12: Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribih, zahodne Slovenije pa popoldne spet možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na obali celo do 32.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav.

0: 0880-22-55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru le še zaprt počasni pas. Še vedno pa ostajajo daljše zastoji od Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Ljubljani, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 28. maja od 8. do 15. ure zaradi prevezave motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Maršala Tita od številke 37 do 65. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Komunala Radovljica obvešča porabnike pitne vode na Triglavski cesti v Radovljici, da bo jutri v četrtek 28. maja od 8. do predvidoma 11. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. Nevihte pa se z severa Slovenije že pomikajo proti jugu. Arso opozarja na nalive, strele, močan veter in možnost toče, predvsem na zahodu države. V srednjem in vzhodnem delu lahko največ težav povzroči nevihtni piš. Ponekod v slovenskih goricah in okolici Ptuja že poročajo o vetrolomih, zato spremljate radarsko sliko in vremensko opozorila pristojnih služb. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se uvrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, nekaj ploh in neviht lahko znova nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Počasni pas pa je zaprt na Dolenjski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod proti Ljubljani.

0: pametni nakup.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
7: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: novo streho. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kranj.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.

Platno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.